відігралася, мов дитина. Від щастя я жду відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 29 травня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Харківщини, Сумщини та Одещини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Пошкоджена багатоповерхівка. У будинку понівечені вікна та балкони, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. 5 населених пунктів в Ізмаїльському районі Одеської області залишилися без електрики через атаку російських безпілотників. Про це у Фейсбуці повідомила районна військова адміністрація. Зазначається, що поблизу села Нагірне Ренійської громади російський безпілотник під час прольоту заплутався у лініях електропередачі. Відповідні служби працюють над відновленням електропостачання. Через авіаційні удари військ РФ керованими авіабомбами на прикордонні Харківщини складна ситуація. Це зброя, до якої важко знайти протидію. Росіяни продовжують активні штурми, але про застосування великої техніки не йдеться. Розповів про це в етері Суспільного інспектор прикордонної служби із взаємодії зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Артем Дрозд.
3: Є і стрілецькі бої, зокрема, і в нашій смузі відповідальності. Це все у рамках постійних тактичних спроб противника малими групами виявити та зайняти наші вогневі позиції, а також наших ударно-пошукових дій. Зазвичай вони намагаються десь просунутися, отримують відсіч і відкочуються назад. Якщо погода дозволяє, то вони отримують відсіч ще при висуванні, руйнуємо їхні ударні групи. Якщо ж погода погана, буває, що виникає стрілецький бій. Наші бійці стоять мужньо, всі відстрілюються. Ну, вони відкочуються назад.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Румунії безпілотник упав на житловий будинок у місті Галац. Унаслідок інциденту виникла пожежа, постраждали двоє людей. Про це у Фейсбуці повідомив департамент із надзвичайних ситуацій Румунії. Міноборони країни підтвердило, що дрон, який упав на багатоповерхівку, був російським. За даними відомства, вночі РФ атакувала дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу кордону. Один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії. У відповідь на інцидент у повітрі над районом Галаца було піднято кілька винищувачів НАТО. Після американських F-16 і французьких міражів до України прибудуть шведські гріпени. Частину Швеція подарує, решту Україна закупить. Коли поставлять перші літаки, як вони допоможуть у війні, Станіслав Свирид знає.
4: Шведські гріпени супроводжують президентський літак на шляху до авіабази у місті Упсала. 16 таких Стокгольм передасть Києву вже на початку наступного року. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерсоном.
5: Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші гріпени.
4: Швеція дарує гріпени у версії CD, пояснює шведський прем'єр. Заразом дві країни готують угоду про постачання цих літаків, але уже нової генерації. Нові гріпени Україна закупить за кошт Європейського Союзу. JAS-39 Gripen – багатоцільовий бойовий літак класу 4++. Його виробляє шведська компанія Saab. За даними виробника, він призначений для розвідки та виконання бойових місій. Радар Gripen-а здатен виявляти повітряні цілі на відстані до 120 кілометрів, а рухомі наземні – до 70. Літак може одночасно відстежувати до 10 цілей і атакувати 4 з них. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан пояснив Суспільному, за допомогою цих літаків повітряні сили зможуть використовувати всі види повітряних озброєнь, які наявні у країн-партнерів. Окрім того, їх використання дешевше за ті іноземні літаки, які Україна раніше отримала від партнерів.
6: Використання цих літаків, експлуатація літаків дешевше, ніж американських в декілька разів. Це є головне, одне з суттєвих таких, знаєте, позитивного позитива, який ми маємо розуміти, тому що зараз досить часто ми вже почали спілкуватися за фінансову оптимізацію вартості війни.
4: Також експерт наголошує, ці літаки, озброєні ракетами «Метеор», зможуть полювати на російські носії керованих авіабомб, якими вони тероризують прифронтові регіони.
6: Вирішувати досить серйозні завдання, зокрема по знищенню носіїв КАБів, які досить істотно, скажімо так, нас хвилюють, тому що з тими носіями КАБів складно боротися, тому що для цього потрібні на F-16 далекобійні ракети, яких в нас є трішечки тільки для себе. А при наявності гріпенів ми зможемо використовувати всю наявність гами озброєння, які є в наших партнерів.
4: Гріпен – третій тип винищувача західного зразка, які стануть на озброєння у повітряних силах України. Раніше низка країн почала передавати F-16 американського виробництва, а Франція передає Україні свої міражі. Станіслав Свирид, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Погода. Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, в південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, відносна вологість повітря 69%, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, що Росія поступово втрачає темп наступальних дій, а українські сили навпаки нарощують тиск на окремих ділянках фронту. Це, за даними Інституту вивчення війни, така ситуація станом на квітень. І саме цей місяць став рідкісним випадком, коли Росія зазнала навіть територіальних втрат. Водночас українські підрозділи повідомляють про локальні успіхи та відновлення контролю над раніше втраченими позиціями. Ключову роль у зміні ситуації відіграють і дрони, і удари по російській логістиці, про які сьогодні обов'язково згадаємо. Але спробуємо з'ясувати, чи може ця динаміка стати довгостроковим переломом на фронті і якою є реальна ситуація на полі бою. Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами вже на зв'язку Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик. Романе, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Романе, днями натрапив на матеріал The Wall Street Journal, в якому йдеться про те, що українські військові змогли значно знизити ефективність однієї з основних тактик російської армії, яку, в принципі, ворог активно використовував останні два роки для просувань на фронті. І йдеться про ось це просочування, про яке ми з вами неодноразово говорили і про яке розповідали бійці, які були в наших етерах. Чи дійсно це так? Чи вдалося знайти, ну, скажімо так, протиотруту від цієї російської тактики? І чи не перебільшують колеги з Інституту вивчення війни, коли говорять, що квітень місяць став досить таки складним викликом для російської армії?
2: Таке різностороннє трактування цих слів, тому що просочування продовжується, вони все рівно намагаються лізти, якщо відкрити мапу по сірій зоні, можна це подивитися, або навіть, ну, якщо взяти там слов'янський відтинок, наприклад, у нас там одні хвости, навіть червоних зон, тобто, які відображають, що росіяни намагаються отак от через слабкі місця в обороні. Не сказав би, що хаотично, бо воно не відображає там прям хаотичність, але воно відображає, що вони де бачать можливість, де бачать ці слабкі місця, там і лізуть.
1: Ви маєте на увазі там Міньківка, Привілля, Федорівка, да, друга, да, і туди по трасі далі на Слов'янськ.
2: Абсолютно. Особливо, якщо подивитися там сіру зону Каленики, Різниківка, Райо-Олександрівка, то там взагалі страшно на те дивитися, як воно все виглядає. Там вище, я знаю, точно є активні спроби просочування. Тобто воно залишилося. Да, можливо, десь впала динаміка, тому що можна виділяти напрямки. От зараз Костянтинівка – це вже по суті, там, початок боїв за місто, що я маю на увазі, щоб там зараз не було якихось перекручувань цих слів, вони намагаються підступати чим ближче до населеного пункту, там вже бої йдуть на околицях населеного пункту, і є там південна частина, от той приватний сектор, який вони вже, по суті, зайняли або активно просочуються туди. Тобто, тут не скажеш про цю тактику, яку ми бачимо там в полях, що вони там заходять. Це вже такі навколо місцеві бої. Вони намагаються просочитися в глибину міста, їх там фіксували, ловлять, знищують серед забудов різноманітних, як і багатоповерхівок, так і приватного сектору. Покровськ ми теж бачимо, йдуть бої в районі Гришиного, є просочування в Васильівку, в Новоолександрівку. Бої йдуть за Роденське, тобто характер боїв в цій ділянці, ну, не такий, який би можна сказати, як ми тільки що згадували, там Міньківку, Привілля і тому подібне. Тому от там в тій самій статті зазначалося, що ми обірвали їм можливість застосовувати техніку у великій кількості колонами, як вони йшли, це правда, бо вони її багато втратили, бо вона на сьогоднішній день не відіграє цієї ефективності, але все рівно є спроби, поодинокі спроби, коли вони накопичують, лізуть, отак, точніше, їдуть на техніці десь прорвати фронт, але в основному залишається піхота, легка техніка, тобто автомобілі, там мотоцикли, квадроцикли, ну і з'явилася вже Зеленка, спілкуючись там з пілотами, з військовими, вони відзначають, що росіяни цим дуже сильно користуються, це створює додаткових проблем, однак ми продовжуємо їх так само знищувати. Ми бачимо, що там, зокрема, по звітності міністра оборони і в цілому, там і те, що бійці повідомляють, що йде таке кратне знищення ворога, однак ну ще недостатньо у нас спроможностей, щоб їх настільки сильно переможити на ноль, щоб вони якось ще задумалися, тому що їх це не зупиняє, все рівно лізуть, накопичують, мобілізують, збирають, навчають, відправляють на бойові дії, щоб продовжувати виконувати свої задачі.
1: До речі, ви в себе в Телеграмі публікували новину про те, що бійці першого корпусу Національної гвардії Азов якраз теж публікували кадри ураження навколо Маріуполя. І це автошлях Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха. Романе, а що останнім часом відбувається в тилу противника, зокрема, якщо ми говоримо про їхні можливості постачання, їхні пересування? Знову ж таки, днями буквально бачив повідомлення Осінт-аналітика Клемент Молін про те, що Україна зараз розширює удари по логістиці російських військ на відстані близько 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І це відбувається на півдні. І якраз такі згадані траси так само, ну, десь приблизно в цій зоні ураження. Чи дійсно це якось критично зараз для ворога?
2: Це поки що, на жаль, не критично, тому що ми тільки розвиваємо напрямок Middle Strike. Він на порядку денному вже стоїть давно. Ми це теж зазначали в нашому пості. Якщо згадати такі минулі події, то ворог активно застосовував Middle Strike вже давно, зокрема, ще як заходив на північні околиці Харківщини. Пам'ятаю кадри, що будь-яка наша техніка, там танки, артилерія, яка підходила до лінії бойового зіткнення, щоб відбивати цей наступ, ланцети там відпрацьовували доволі ефективно і доволі так динамічно в плані кількості. І вони перекривали і знищували нам всю логістику. Зараз вони це досі застосовують, розвивають, але вони це розвивають не просто на рівні вже там якихось окремих дронів. Вони збільшують і об'єми їх виробництва, нові постачають. Вони навчилися це робити FPV-дронами, вони це роблять КАБами, і теж збільшуючи їх як кількість, так і розвивають їх, тобто застосування дальності. Вони знають, що таке Middle Strike, вони знають, що таке логістика, і вони по ній у нас працюють дуже давно і довго. Ми розуміли це, спілкуючись з різними навіть очільниками там служб, структур, міністерствах і ще десь, всі розуміли, що нам необхідна ця зброя, нам необхідно розвивати цей напрямок. З одного боку, на жаль, а з іншого боку, на щастя, що, зокрема, при нинішньому міністрі оборони ми почали нарешті не просто говорити про це і думати, а й втілювати. Бійці теж давно намагалися якось креативними способами, розробками працювати на Middle Strike, виробники включилися в цей весь процес роботи, щоб розробляти власне виробництво оцих Middle Strike дронів, бо раніше могли розраховувати виключно на наших партнерів, і то у вигляді, по суті, ракет, які там, ну, не можуть так працювати, як це робить дрон. А зараз от вже безпосередньо на рівні бійців, от сам корпус Азов, є інші підрозділи, які цим займаються. На жаль, це ще не масштабовано. Вони у всіх є ресурси, кошти, можливості там здійснювати такі удари. Але ми вже давно взяли курс на цей відповідний напрямок, щоб здійснювати ураження по логістиці, бити по тилу ворога. Тилу ворога маю на увазі в межах цієї середньої дальності, де йде постачання ресурсів, піхоти, техніки, там проводяться ротації, накопичення боєприпасів, там ремонт. Це все впливає на фронт. Однак важливо розуміти, перше, це не панацея, тобто це не знищить там ворога повноцінно, бо логістика – це, от, зокрема, як ми писали у нас теж на каналі, логістика – це постійні маневри, це розрахунки, це постійна якась динаміка. І будь-яка сторона війни, вона постійно маневрує, продумує шляхи нові логістики, якщо вони порушені. Росіяни будуть робити те саме. Просто воно буде в погіршеному критичному стані, якщо це розвивати. Ну і друге, нам треба час. Це необхідно масштабувати. Сподіваюся, той шлях, курс, який ми задали в тому темпі, він буде тільки набирати обертів, і воно не буде стояти на місці, бо це дійсно важливо, і ми можемо так само покроково змінювати хід воєнних дій, бойових дій, зокрема розвиваючи Middle Strike. Московити там, де вже це працює, вони відчуваються. Хоча це не секрет. Бійці ще при появі там оптоволокна і навіть до оптоволокна, бійці якраз, зокрема, FPV-дронами намагалися збільшувати дистанцію, щоб працювати по тилах. І зараз на багатьох ділянках, особливо там на півдні, де статичний фронт сильно не рухається, бійці, щоб розвиватися, вони якраз намагаються от будувати оцю систему, щоб будь-яке висування, будь-який маневр, ротація в глибині, ну, зокрема біля лінії бойового зіткнення, все, що рухається, там ловлять прекрасно. І це, от в першу чергу, знову ж таки, бійці на основі от свого досвіду, те, що вони бачать, своєю креативністю, вони це розвивають. Коли вже це втручається в хорошому сенсі слова держава, це буде більш потужно. На жаль, московити це роблять давно, ми тільки починаємо.
1: Романе, де зараз найскладніша ситуація? Я розумію, що всюди, де є загроза прильоту, того ж таки, впівдрона, пострілу артилерійського, прильоту кабом і так далі, всюди складно і всюди небезпечно. Але чи могли б ви виокремити напрями, де зараз найінтенсивніші бої?
2: Покровськ, Барнаград в першу чергу. Там кількість штурмових дій і активність бойових дій, вона була вже і продовжує бути доволі високою. А якщо говорити про наступні там ділянки, це і Костянтинівка, район Гуляйполя, Слов'янський відтинок, вони зараз найбільш активні. А якщо говорити по тилових ураженнях, то ворог дістає там до Слов'янська, Краматорська. Ворог дістає на певній відстані там в районі Покровська, там і їхати через там в районі Добропілля, там Дружківки. Це теж небезпечно на сьогоднішній день. Літає там все дуже активно різними засобами ураження. Тому от ті ділянки, які ми от вже не один місяць виділяємо, вони залишаються бути активними, ба більше, з кожним днем війна змінюється. От якщо зараз їхати на схід і порівнювати це там навіть півроку назад, ну зовсім інше там події, відчуття, бо ти вже їдеш під суцільною дорогою, вкриту антидроновими сітками. На тих дорогах, де ти їхав більш-менш спокійно, вже навіть там ти там вмикаєш якусь чуйку, чекаєш, що за тобою буде летіти дрон, там безпосередньо там заїхати Слов'янськ, Краматорськ чи Костянтинівка, хто проводить такі поїздки. Там можливість відсотку померти від того, що по тобі щось прилетить, ну, набагато вища.
1: Чуйка – це така спеціальна система раннього виявлення FPV-дронів, ну, або взагалі безпілотників.
2: Так, тобто в тій зоні вже там на тих залишках Донецької області вже перебувати дуже небезпечно. Відповідно, цивільне населення, яке там живе, досі не евакуювалося. Ну, це ставлення себе під велику загрозу, але вже як є.
1: Романе, яка ситуація в Запорізькій області? Ось, знову ж таки, натрапив на сторінку 118-ї ОМБР у Фейсбуці, і там повідомлення про те, що військовослужбовці цієї механізованої бригади взагалі встановили на національний рекорд у категорії військова стійкість та оборона за безперервне утримання села Мала-Токмачка Запорізької області. Нагадаю нашим слухачам, це вже відбувається протягом понад 1500 днів. Там росіяни, я не знаю вже скільки разів у своїх етерах намагалися брати Малу Токмачку, або як вони там казали, ось там наша увага прикута до Малої Токмачки, ось черговий раз Мала Токмачка. І так з дня в день, напевно, з місяця в місяць, та тут варто говорити з року в рік, говорили про ту Малу Токмачку, але бійці наші тримають. Чому вона для них настільки важлива, чому не можуть все-таки пройти, які ресурси там сконцентровані у противника? Це ж Оріхівський напрямок.
2: Ну, да, Оріхівський напрямок. Перше, є багато таких наративів обговорень. Облога Малої Токмачки. Це не облога, тому що облога міста – це коли воно оточене і перебуває там на складних умовах. Але оборона Малої Токмачки, де з одного боку вже якийсь мем, бо з цього реально можна посміятися над росіянами. Навіть від той кількості, скільки разів вони вже захоплювали Малу Токмачку на своїх словах. З іншого боку, це дійсно той приклад, який можна ставити, і бійці, які тримають там оборону, вправі це робити, постійно відбуваючи штурмові дії. Тобто всі ці дні московити, хай навіть там по одному піхотинцю, але це все рівно спроби там інфільтруватися. Звичайно, що південь, так як я вже казав, він більш статичний, то там можна виокремити багато населених пунктів, які можуть отак от довго тримати. Але Мала Токмачка серед усіх, вона поки що найбільше виділяється. Тримається там оборона. Це дійсно тим, чим можна пишатися, як і багато інших населених пунктів, які це все здійснюють. Якщо більш масштабно говорити, то Гуляйполе – це найбільш складна зараз ділянка. Ми це вже всі знаємо, хто слідкує за перебігом бойових дій. В районі Степногірська, ну, навіть вже на наших мапах, там були певні успіхи, там працюють, коментувати зараз не буду. По інших ділянках в Запорізькій області, зокрема, ну, Ріхів є ціллю для ворога вже давно, але активності там поки не проводяться з боку ворога, і окрім обстрілів, тому тут вони вдаються тільки, от, знову ж таки, до свого Middle Strike або спробою постійного прощупування наших слабких місць, але наші військові, на щастя, там тримають оборону і не дають приводу для ворога це відчути.
1: Натрапляв у мережі на такі порівняння, що оборона Малої Токмачки випередила низку відомих військових облог взагалі в світовій історії. Там і згадували про велику облогу Гібралтару іспанськими і французькими військами, і про облогу Карфагена римлянами, і згадували теж другу облогу Рима остготами. Ну і згадують тепер про Малу Токмачку. Нагадаю слухачам Українського радіо, ми продовжуємо наш етер з Романом Погорілим, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, зараз в нашому етері. Романе, я пригадую нашу з вами розмову після того, коли ви побували з колегами на Дніпропетровщині свого часу, і тоді у вас була інспекція інженерно-фортифікаційних споруд. Тоді, здається, Дніпропетровщина була, і на Донеччину ви їздили. Ми робили про це етер, розповідали, що там відбувалося, і тут, знову ж таки, натрапляю на повідомлення у вас в Телеграмі про знову інженерно-фортифікаційні споруди. Розкажіть, будь ласка, де були цього разу, що змінилося і як тепер виглядає українська фортифікація?
2: Звичайно, в процесі поїздки на схід важко вже не помітити, що нічого не робиться. Там копається, там щось будується, тобто вже не можна сказати, що ніхто нічого не робить, оборони немає, вона є. Вона продовжує збільшуватися, продовжує масштабуватися. Декілька ліній, копаються протитанкові рови, зуби дракона, ягоза і тому подібне. Якщо не помиляюся, просто на Харківщині і на Сумщині ще не досліджували, але попередньо дійсно зазначається інформація, що взялися і за ці ділянки нашої країни, де були проблемні, тому що після Курщини вилізла Сумщина, і ми тоді писали допис, ми проводили тоді там певні розслідування, що максимально халатно віднеслись до інженерно-фортифікаційних споруд. Зокрема, ми через це там і зараз втратили певну частину території. Однак, побачимо з часом, зарано ще робити якісь висновки, на Харківщині теж там проводилися і проводяться роботи, тобто зроблені висновки попередньо, але будемо з часом бачити, наскільки ефективно вони зроблені. Все рівно зупинюся, Дніпропетровщина, Донеччина – це зараз приклад і еталон фортифікацій, де нарешті це все взято під контроль, де нарешті робиться, і воно вже в бойових діях має своє відображення ефективності, тому що в районі Добропілля, тобто Добропільський відтинок, це вже публікував навіть свій час Мадяр, бійці підрозділу «Птахи Мадяра», ту кількість колосальну, величезну, всипано все трупами, то якраз це був той район, коли вже вони дійшли до нових фортифікацій і, відповідно, зупинилися на ділянці, де і вже поєднана робота дронів, артилерії і інженерно-загороджувальних якихось споруд, які зупиняють ворога, збільшують кількість їхніх смертей. І найголовніше, що саме було цікаве, що якщо взяти там часи Авдіївки, будувалася оборона там за книжками, за інструкціями, за якимись документами, як там треба, як колись. Але зараз проведений аналіз і уже сукупність інструкцій, за якими будується оборона, вона основана на реальних бойових діях. Це, зокрема, як ми їздили, там командувач розказував, командир, який нас зустрів інженерних військ на тій ділянці, він розказав, що вони проінспектували всі оці процеси, де росіянин відчував нашу оборону, і вони взяли найбільш ефективні оці всі інструменти, механізми вибудовування фортифікаційних споруд, там те ефективно, зуби дракона так ефективні, там протитанковий рів так, і вони оце поєднали, розробили цю інструкцію, зараз будують саме так. Тому є позитивний сув. На жаль, це та проблема наша, українців, що ми все робимо запізно. То ми скільки пройшли етапів суспільного розголосу, обговорень, проблем, корупції, розкрадань, щоб ми нарешті, замість того, щоб зразу це зробити, прийшли до цього. Але, як то кажуть, краще так, ніж ніколи, і нічого. Тому рухаємося до покращень в цьому напрямку. Сподіваюсь, це буде розвиватися більше і більше.
1: Речник Андрій Демченко Державної прикордонної служби України сказав, що Білорусь нарощує біля кордону війська, загроза зберігається. Романе, ваш особистий погляд і бачення, що відбувається зараз в Білорусі? І чи дійсно загроза дуже ймовірна на кшталт тієї, що в 22-му була? Чи зараз некоректно взагалі порівнювати з 22-м роком?
2: Я думаю, з 22-м роком дійсно некоректно порівнювати. Навіть московити з тими силами і засобами якими вони дійшли там на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, там же ж немає вже таких ресурсів. Mm-hmm. І наша оборона, наші можливості і спроможності, вона залишається доволі ефективною на сьогоднішній день в порівнянні з тим, що було на початку. Тому загроза була завжди. От скільки мене не питали, чи реально там щось буде там з північних кордонів, московитів чи Білорусі, можливо, все. Росіяни мають можливість і вміють швидко перекидати свої сили, проводити ротації. Вони дуже довго підбурюють білорусів приєднатися до цієї війни більшими вкладами, бо білоруси рівноцінні учасники війни на боці московитів, бо навіть за міжнародним правом надання своєї території для здійснення вторгнення – це вже пряма участь у таких діях воєнних. Тому тут більше говориться, в першу чергу, про провокації. Вони вже давно проводять і навчання, і тримають контингент у нас на кордоні, зокрема, щоб ми свої бригади там утримували і вони не їхали на схід, наприклад. Друге – це дестабілізація. І третє – ну, вони можуть, да, там, наприклад, на АЕС спробувати зайти. Диверсійно-розвідувальні групи можуть працювати. Може, зіштовхувалися з цим, пам'ятаєте, на Чернігівщині, на Сумщині, коли ДРГ московитів доволі активно заходили на нашу територію, заходили в населені пункти і знищували переміщення наші. Потім взяли ці ділянки під контроль, зупинили. Зараз московити взагалі буферну зону на Сумщині намагаються зробити. Тому тут питання в тому, якщо білоруси і ризикнуть щось зробити, наскільки вони готові вкластися в це? Чи ДРГ, чи дійсно там ринуться на АЕС, що теж дуже небезпечно. Там чи взяти якусь ділянку на прикордонні, чи утворювати буферну зону, як це роблять московити на Сумщині, невідомо. Однак не варто перебільшувати і масштабувати їхні спроможності, бо у нас там перекупано все здовж і впоперек. Географія там теж саме Рівненщина, ну там болота. І як вони це будуть робити, я не знаю. Це вагома причина там сумніватися в тому, що у них вийдуть якісь там успіхи. І в цілому, наша держава, не спілкуючись з військовими там, вони готові. Вони вже давно готові. Вони чекають, але застерігають, що це буде похід в один кінець. І це я зараз говорю, не знаєте, не на фоні там чогось позитивного пропагандистського, а просто кажу реальні слова тих бійців, які там, що це буде нелегко для нашого ворога.
1: Романе, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам, Роман Погорілий був щойно на зв'язку, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
0: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
10: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
11: За Кюрасао.
10: Тоді я за Кабо-Верде.
11: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
12: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
10: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
11: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
13: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
14: «Суспільне» – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На Радіо Культура слухайте публічні інтерв'ю з літературної сцени книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
15: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
16: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
17: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про те, що Україна прямує до Європейського Союзу. Сподіваємося, що вже в червні буде відкрито офіційно щонайменше один кластер переговорів, так звані фундаментальні питання. Ну, але Україна також хоче щонайшвидше відкрити і решту кластерів. Серед іншого, важливе питання, яке буде поставати під час обговорень за столом. З одного боку сидітиме Європейська комісія, з іншого боку Україна. Говоритимуть про торгівлю, говоритимуть про експорт, говоритимуть, ясна річ, про аграрний сектор. І ви пам'ятаєте, дуже добре знаєте, що далеко не всі країни в Європі, особливо ті, які мають свою розвинену галузь, сільське господарство, не дуже радо очікують на Україну в ЄС і побоюються, що наші аграрії, наші рільники зможуть завалити Європейський Союз якісною продукцією, і, відповідно, стануть серйозними конкурентами. Молочний сектор України є так само однією зі складових аграрного сектору, і нещодавно наш молочний сектор отримав дорожню карту євроінтеграції до ринку Європейського Союзу. Що це означає для молочарів, що це означає в цілому для України, які виклики постають перед українськими виробниками молочки напередодні вступу до Європейського Союзу, а також які навпаки перспективи, які можливості і ринки відкриваються. Говоримо із заступницею генерального директора Асоціації виробників молока, координаторка проєктів співпраці з переробною галуззю Олена Жупінас з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас в етері Українського радіо.
18: Вітаю, студія, вітаю, слухачі.
17: Отже, давайте тоді одразу ж перейдемо до обговорення цього плану, так, який отримала українська молочна галузь, план підготовки до роботи за стандартами Європейського Союзу, так звана дорожня карта євроінтеграції. Що він містить, які там очікувані речі, які, можливо, навпаки, сюрпризи для молочарів, якщо сюрпризи, то хороші, приємні, чи навпаки, несподівано неприємні?
18: Ну, давайте говорити про те, що дорожня карта євроінтеграції молочної галузі – це фактично план переходу українського молочного сектору до правил, стандартів та принципів роботи в Європейського Союзу. І тут йдеться не лише про експорт молока чи молочних продуктів, а насправді це все набагато ширше. Тобто це і гармонізація законодавства, і впровадження систем простежуваності, підвищення стандартів безпечності харчових продуктів, вимоги до благополуччя тварин, в першу чергу корів, звичайно, екологічні та кліматичні стандарти, цифровий облік виробництва, прозорість ринку. Тобто фактично мова йде про те, що українська молочна продукція повинна бути зрозумілою, прогнозованою, а також безпечною для європейських споживачів. Але євроінтеграція – це не лише законодавчі зміни, а це і модернізація ферм, це енергоефективність, це сучасна переробка, це цифровий контроль якості. Тобто фактично це повне технологічне оновлення всієї галузі. І ось тут якраз і є для багатьох наших як виробників молока, так і переробних підприємств, багато підводних каменів.
17: Так, тобто це багато викликів до технологічного процесу, до власне обладнання, до тих чи інших стандартів, що насправді стане, напевно, такими найважчими викликами, де потрібно буде суттєво нашим фермерам, нашим молочарам підтягувати свій виробничий процес?
18: Будемо говорити чесно, що виклики дуже великі. І ми, як асоціація виробників молока, вважаємо, що найбільших 4. І перше – це вартість адаптації. Тобто українські ферми мають виконати вимоги ЄС щодо благополуччя тварин, умов утримання, екології, якості і безпечності сирого молока. А це мільйонні інвестиції. І щоб відповідати європейським вимогам, мають модернізуватися і переробні заводи, куди також потрібні мільйонні інвестиції. І проблема в тому, що українська галузь проходить цей шлях під час війни. При дорогих кредитах, при дефіциті державної підтримки та при низькій маржинальності як молочних продуктів, так і збитковості виробництва сирого молока. Тому для багатьох ферм і переробних заводів головне питання зараз не чи хочемо ми в ЄС, а чи вистачить ресурсів, щоб пройти цю адаптацію. Другий виклик – це ризик втратити малих виробників. І ми бачимо по досвіду і країн Прибалтики, Румунії, Болгарії та й навіть Польщі, що після вступу до Європейського Союзу значна частина малих господарств і малих переробних підприємств зникає через невідповідність вимог та конкуренції. І ось тому Україні дуже важливо отримати перехідний період, отримати доступ до європейських фондів, а також інвестиційні програми модернізації. Бо без цього адаптація буде дуже болючою і для багатьох неможливою. Ще одним викликом є конкуренція з імпортом. Європейські виробники мають дешеві кредити, нижчу вартість фінансування, державну підтримку, масштаб. І тому українським виробникам треба дуже серйозно постаратись над ефективністю, продуктивністю, нижчою собівартістю. І саме ефективність, а не фінансування на нашій стороні. І ще один дуже великий виклик – це кадри і управління. Європейський ринок вимагає точного обліку, цифровізації, управління ризиками, ESG-підходи. А все це професійний менеджмент, тобто має змінитися сама культура ведення агробізнесу.
17: Насправді я слухав і, чесно кажучи, зрозумів, наскільки серйозним є обсяг робіт, так, що потрібно зробити молочарям. І тут одразу ж постає запитання до вас, тому що традиційно ми справді вважаємо, що вступ до Європейського Союзу, прямування до Європейського Союзу – це, наприклад, там внесення якихось законодавчих змін, це, відповідно, приведення у відповідність нашого законодавства європейському. І цього достатньо, так? Але ви кажете про те, що цього недостатньо. Тобто, наприклад, щоб закрити кластер, де йтиметься про сільське господарство, нам, нашим виробникам, справді доведеться на практичному рівні підтягувати всі показники, і тільки після того можна буде вступити до ЄС?
18: Так, тому що, якщо ми візьмемо одну вимогу, відповідність європейському законодавству по благополуччю тварин. Зараз Європейська комісія поставила нам вимогу до 1 січня 2028 року повністю всі молочно-товарні ферми мають відповідати вимогам Європейського Союзу.
17: Тобто це півтора року є, половина 26-го і 27-го рік.
18: Україна знаходиться в війні. Виробництво молока на сьогоднішній день збиткове. А всі ці вимоги по покращенню благополуччя – це мільйонні інвестиції. які фермер має зробити за свої власні кошти. Тому для багатьох це на сьогоднішній день стоїть питання, чи буде в мене цей бізнес, чи ні. Тому що ті молочно-товарні ферми, які побудовані або модернізовані раніше, звичайно, вони вже будувалися згідно з вимогами Європейського Союзу. Але таких в Україні на сьогоднішній день це тільки 40% виробництва молока. 60% виробляється на фермах, побудованих за часів Радянського Союзу. І, на жаль, вони не відповідають цим вимогам. І ось тут, якщо ми будемо порівнюватися з Польщею, то польські фермери ще до вступу до Європейського Союзу вже мали доступ до фінансування від європейських фондів. Вони вже тоді отримували сотні мільйонів євро на свою модернізацію. Наші ж, на жаль, виробники та й переробні підприємства залишились сам на сам з проблемою фінансування.
17: Пані Олено, ви згадали про те, що насправді наші молочарі жадають отримати доступ до фондів Європейського Союзу. І так само добре відомо, я думаю, нашим слухачам, що всередині Європейського Союзу якраз фонди, пов'язані із дотацією чи підтримкою сільського господарства, є одними із таких фундаментальних. Так? Тобто ті самі поляки, вами згадані, отримують фермери їхні суттєві кошти з казни, зі скарбниці ЄС, ну і це, відповідно, їм допомагає. Україна, звичайно ж, теж була би не проти отримати доступ до цих фондів, хоча якраз доступ до цих фондів в Україні зараз є заказаний, є закритий, і я навіть пам'ятаю, знаєте, здається, місяць-півтора тому була ідея надати Україні символічне членство. Якось так це звучало. Це була ідея, здається, спільна Франції і Німеччини. І разом із тим йшлося про те, що Україна та

0: вони від нас вимагають, і те, що ми готові в себе запровадити. А якщо дивитись на види продукції, то, на мою думку, європейцям, враховуючи те, що виробництво молока у них знижується, цікаво було б і сире молоко, особливо від великих промислових ферм із високими показниками безпечності і якості. Також це і масло, і сухе молоко, особливо для експорту на зовнішні ринки. Це продукти з доданою вартістю, такі як молочні білки, концентрати, сивороткові продукти. Цей сегмент зараз дуже активно зростає у світі, і ми б могли посилити Європейський Союз в цьому сегменті. Ну, а також потенційно може бути зелена молочка, тому що в перспективі Європейський Союз все більше дивиться на вуглецеві викиди, на енергоефективності, тому в Україні є можливість випускати більше зеленої молочки і підсилювати Європейський Союз в цьому.
1: У нас залишається буквально 2 хвилини, тож, напевно, останнє моє запитання. Як інтеграція в європейський ринок може вплинути на ситуацію на внутрішньому ринку? Тобто, як це позначиться на ситуації всередині України?
0: Ну, скажімо так, що для споживачів, з одного боку, це позитив, тому що споживач отримає впевненість в тому, що продукція якісна і безпечна, але є виклик ціни. Все-таки європейські вимоги – це більша собівартість молочних продуктів. Тому, якщо ми подивимося на країни Європейського Союзу, для того, щоб молочні продукти були доступні, в першу чергу вони знижають податки. Так, ставка ПДВ на молочні продукти в Польщі 6%, в Україні це 20%. Але що я хочу сказати наостанок? Що все ж таки головне завдання і держави, і галузі – це не просто виконати вимоги ЄС, а зробити так, щоб українські виробники могли пройти цю трансформацію економічно. Тому що якщо ми втратимо молочну галузь, то ми будемо залежати від імпорту молочних продуктів, а тоді це і ризик для цін, це і ризик для продовольчої безпеки, ну і ризик для сільських територій України.
1: Пані Олено, дякую вам за змістовну розмову. Заступниця генерального директора Асоціації виробників молока, координаторка проєктів співпраці з переробною галуззю Олена Жупінас була із нами на зв'язку. Ми обговорювали, які виклики постають перед українськими виробниками молочної продукції в контексті дорожньої карти євроінтеграції до ринку Європейського Союзу, яку отримали молочарі. Ви слухаєте Українське радіо, залишайтеся із нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів.

0: студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Система адаптивного навчання допомагає визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості. Але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали й мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Unacademy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, кому треба звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати доплату до пенсії. Хто може залишитися без житла? Які зміни нам готують? Встигніть передплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
6: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
5: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
6: Можливість підписати контракт 18-24.
5: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: Інженери Пенсільванського університету створили новий чіп, який дозволяє штучному інтелекту виконувати обчислення зі швидкістю світла. Чіп має потенціал радикально прискорити швидкість обробки комп'ютерів, а також зменшити їхнє енергоспоживання. Винахід має кремній фотонну конструкцію та працює не завдяки електроенергії, а за рахунок світлових хвиль, що дозволяє реалізувати складні математичні обчислення, необхідні для навчання штучного інтелекту. Новий чіп виконує математичні розрахунки зі швидкістю світла завдяки тоншій кремнієвій пластині у деяких зонах, яка дозволяє контролювати поширення світла через чіп. Ще дві переваги – це знижене електроспоживання та конфіденційність, враховуючи те, що багато обчислень можуть виконуватися синхронно. Не буде необхідності зберігати конфіденційну інформацію в робочій пам'яті комп'ютера. А це робить комп'ютер, що працює на основі такої технології, майже неможливим для зламу.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мандюк. Коротко про головне у випуску. Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. У Румунії безпілотник упав на житловий будинок. Про це та інше далі докладніше. Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Пошкоджена багатоповерхівка. У будинку понівечені вікна та балкони. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. 5 населених пунктів в Ізмаїльському районі Одеської області залишилися без електрики через атаку російських безпілотників. Про це у Фейсбуці повідомила районна військова адміністрація. Зазначається, що поблизу села Нагірне Ранійської громади російський дрон під час прольоту заплутався в лініях електропередач. Передачі. Усі відповідні служби працюють над відновленням електропостачання. На Запорізькій атомній електростанції цього тижня стався найтриваліший від початку війни збій зв'язку. Про це у мережі X заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Мар'яно Гросі. У середу станція близько 12 годин залишалася без стаціонарного телефонного зв'язку та інтернет-з'єднання. Причини відключення одразу встановити не вдалося, проте інцидент стався одночасно із повідомленням про атаки у районі Енергодара, де проживає велика частина персоналу станції. Про це зазначили у МАГАТЕ без уточнення, з якого боку відбувалися атаки. Також з останніми днями в районі станції неодноразово фіксували перебої з електропостачанням через бойові дії. У МАГАТЕ наголосили, що такі перебої створюють додаткові ризики для ядерної безпеки та ускладнюють контроль ситуації на об'єкті. Лише в одному ліцеї у прикордонній Золочівській громаді на Харківщині провели останній дзвоник офлайн. На нього зібрали учнів першого і випускного класів. Через безпекову ситуацію навчання та більшість освітніх заходів у громаді проводять дистанційно. За словами начальниці місцевого відділу освіти Любові Широкової, через постійні удари російської армії по громаді із неї за останній рік виїхали близько 200 дітей. Чому в одному ліцеї дозволили зібрати школярів на свято і що чекає на нього далі у матеріалі Давида Надворного?
4: Десятеро випускників та 11 першокласників прийшли на останній дзвоник до свого ліцею в прикордонній Золочівській громаді. Їхня школа тут єдина, яка проводить свято офлайн, і її назву керівництво просить не називати з міркувань безпеки. Класна керівниця випускників Валентина Кіданова каже, працювала з класом 6 років і 5 із них дистанційно.
5: Ще раз переконалася, що в мене найкращий дід. Розпочала я працювати з дітьми з 6 класу, і з перших днів у нас склалися дуже дружні стосунки, тому що діти активні, творчі, дружні. Безпекова ситуація не дозволяє нам ходити до школи. Це мінус дистанційного навчання, мінус того, що діти покоління війни. Ви самі це розумієте.
4: Цей ліцей розташований не надто близько до кордону, і в ньому є укриття, тому тут дозволили зібрати дітей на свято, пояснює начальниця Золочівського відділу освіти Любов Широкова. За її словами, загалом у громаді цього року випускаються близько 140 учнів.
6: Сьогодні діти зустрілися 11-го і 1-го класу. Перший раз, можливо, за весь навчальний рік, тому що більше таких занять ми не проводимо. У нас дуже часті обстріли, батьки вивозять дітей з громад. Деякі батьки взагалі забрали дітей із закладів нашої громади і перевели їх за нове місце проживання. Минулим роком у нас дітей зменшилося на 200 чоловік, але це повністю по громаді.
4: За словами директора, восени до першого класу прийдуть 10-12 дітей, а збільшення кількості учнів чекають за рік, коли до цієї школи приєднають навчальні заклади сусідніх сіл. Давид Надворний, Денис Фатіанов, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Румунії безпілотник упав на житловий будинок у місті Галац. Внаслідок інциденту виникла пожежа, постраждали двоє людей. Про це у Фейсбуці повідомив департамент з надзвичайних ситуацій Румунії. Міноборони країни підтвердило, що дрон, який упав на багатоповерхівку, був російським. За даними відомства, уночі Росія атакувала дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу кордону. Один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії. У відповідь на інцидент у повітрі над районом Галаця було піднято кілька винищувачів НАТО. Вночі вибухи лунали у російському Волгограді. Безпілотники знову атакували нафтопереробливальний завод «Лукойл». Про це повідомляють усі телеграм-канали. На місці атаки виникла пожежа. Завод є найбільшим в області. Щорічно підприємство переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. А у російському Ярославлі губернатор Михайло Євраєв заявив про атаку українських безпілотників на місто. Рух транспорту з Ярославля у бік Москви перекрито. Російська авіація повідомила про тимчасове призупинення роботи місцевого аеропорту. У тимчасово окупованому Алчевську попередньо після атаки горіла автозаправка, повідомили місцеві телеграм-канали. Інформацію про удари по російських об'єктах Генеральний штаб Збройних сил України поки не коментував. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасні дощі, температура 14-17 градусів. Вітер північно-західний 7-12, в день по області місцями пориви 15-18 метрів за секунду. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 66%, тиск 746 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Знати більше з Українським радіо.
0: Міжнародна група геофізиків створила 3D-модель внутрішнього ядра Землі, щоб з'ясувати, який у нього тип теплової конвекції. А ще дослідники виявили найгарячіші та найхолодніші точки у центрі планети. Загалом сучасне уявлення про ядро Землі як про неоднорідний об'єкт, що складається із внутрішнього, твердого та зовнішнього, розплавленого шарів, сформулював у 1936 році датський фізик Інге Лемон. Поступово методи дослідження ядра нашої планети лише вдосконалювалися. Учені вже достеменно знали, що внутрішнє ядро грає пасивну, але важливу роль у переміщенні зовнішнього, і як наслідок підтримує сталість магнітного поля. Група науковців з Австралії, Китаю та Європи вирішила дізнатися, який тип термоконвекції властивий внутрішньому ядру Землі. Для цього вони зібрали дані про час і довжину пробігу хвиль двох типів, які проходять крізь центр планети. Але перші проникають у внутрішнє ядро і виникають на сейсмографах раніше, а другі відбиваються від нього і виникають пізніше. Вирахувавши різницю між часом цих двох типів хвиль, учені побудували тривимірну модель верхнього шару внутрішнього ядра Землі з його температурними відбитками. Отримана томограма показала, що найхолодніша ділянка внутрішнього ядра розташована під північною частиною Атлантичного океану, а найгарячіші – з обох боків від холодної – у північній частині Південної Америки. На основі цих даних автори припустили, що кристали заліза у внутрішньому ядрі, ймовірно, орієнтовані радіально у бік від гарячих точок уздовж поверхні. Ці анізотропні особливості свідчать про складну пристрій теплової конвекції у центрі Землі, де, зокрема, існують як внутрішні локалізовані джерела нагріву, так і нелокалізовані. Своєрідну анізотропну орієнтацію кристалів заліза, тобто неоднаковість фізичних властивостей однорідного тіла у різних напрямках, автори пояснили тим, що колись, можливо, уся поверхня внутрішнього ядра піддавалася конвекції. У результаті виникла стійка структура. А коли ядро охололо, його серцевина перестала конвектувати, і кристали застигли у тому положенні, яке зафіксували датчики сейсмографів. А от зовнішня оболонка внутрішнього ядра продовжує брати участь у теплообміні.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 година, 10 хвилин в Україні. Сьогодні 29 травня. Мене звати Сергій Стуканов. І розпочинаємо ранок традиційно зі включення наших кореспондентів. Зараз почуємо Чернігів. Журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Ірина Воробей вже із нами на зв'язку і готова насамперед розповісти про наслідки обстрілів прикордоння та всієї Чернігівщини. Ірино, вітаю в етері Українського радіо. Слухаємо вас.
2: Сергію, вітаю я також. На Чернігівщині і тривоги постійні є. Можна сказати, що більше часу тривоги, чим їх немає. Я тут аналіз зробила, що ж відбувалося за останні два дні на прикордонні взагалі в Чернігові. Так от 24 травня атакували Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську, Городнянську громади. Використовували безпілотники різних типів. Це і гербери, і молнії, співдрони. Стріляли з мінометів, артилерії, під вогнем опинилося 12 населених пунктів. 25 травня атакували співдроном на оптоволокні Семенівку. Через падіння російського безпілотника у Карюківському районі на Чернігівщині 25 травня виникла пожежа в екосистемах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в області. Вночі проти 27 травня Чернігів був під масованою атакою Російської Федерації. І внаслідок атаки пошкодження зафіксовані на низці локацій. Це і будинки дачні, і підприємства різної форми власності. Інформацію повідомляла прес-служба Чернігівської міської ради. Скажу, що 27 травня атакували два фермерських підприємства у Корівській громаді на Чернігівщині. І внаслідок влучань загинула жінка, а чоловіка у тяжкому стані госпіталізували. І про це повідомив начальник Новгород-Сіверського району військової адміністрації Олександр Сріверстов на своїй сторінці Фейсбуці. І 26 травня російські війська атакували Снос за допомогою безпілотників. У місті зафіксували три влучання, поранень зазнали двоє людей. Унаслідок російської атаки зазнав руйнувань Петропавлівський храм, який розташований у Сновську поруч із кладовищем, де відбувається служби. І от головна редакторка газети «Промінь» Олена Компанич розповідає про влучання російського безпілотника «Гербера» в головне кладовище у Сосновську. От давайте ми її почуємо зараз.
3: Під час обстрілу Сноска найнезрозуміліше взагалі це не те, що вандалізм і цинізм, це вже перейдено всі червоні лінії, всі моральні якісь аспекти. Коли було влучання на центральне кладовище, алею героїв, де поховані наші хлопці, де майорячі синьо-жовті знамена, святе все там. Якраз у цей час на кладовищі була дружина одного з загиблих, наша депутатка місцева, пані Вікторію, зачепив той обстріл страшний, і знищена капличка, де відбувалося богослужіння, де в останню дорогу земну проведжали наших захисників, і могили просто розкидане все. Квіти, вазони, брили кам'яні, все перемішане з землею. Видовище моторошне не піддається, і все абсолютно здоровому глузду, яке не можна ніяк коментувати. Дикість, можливо, я не знаю, що це таке. Чи це крайність їхнє віче, що не можна нічого зробити іншого, як бити вже позагиблих.
1: Ірино, також знаємо із повідомлення наших колег Суспільного, що сталася трагедія, загинули двоє працівників фермерського господарства, які хотіли розібрати російський безпілотник. Розкажіть, будь ласка, деталі.
2: Сергію, за даними Головного управління Національної поліції в області, подія сталася поблизу одного з сіл Ніжинського району. До поліції надійшла інформація про те, що виявлено тіла двох працівників фермерського господарства з осколковими пораненнями. Попередньо відомо, що під час обстеження полів, це двоє чоловіків, виявили безпілотник, який вони намагалися його розібрати. Внаслідок детонації чоловіки зазнали смертельних травм. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Призначені експертизні дослідження. Наразі поліція розслідує всі обставини події. Це знову про те, що не варто підходити до безпілотників, де б вони не падали, де б вони не знаходилися.
1: Слушно нагадувати, друзі, колеги, якщо ви бачите якийсь безпілотник або загалом незрозумілий об'єкт, то в жодному разі не торкайтеся, викликайте служби. Тому тут абсолютно нерозсудлива була поведінка працівників фермерського господарства. У нас є ще дві хвилини, Ірино, встигаємо розповідати. розповісти про алею Надії, яку відкрито в Новгород-Сіверському.
2: 58 фотографій зниклих безвісти або полонених українських захисників розмістили на алеї Надії, яку відкрили 25 травня в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині. Скажу, що ініціаторкою створення такого місця стала місцева жителька Анна Синявська. У вересні 25-го року на Покровському напрямку безвісти зник її чоловік. Так от, до міської ради звернулися рідні зниклих безвісти хлопців із пропозицією відкрити алею Надії. Люди повинні бачити, яка ціна платиться за нашу свободу, нашу незалежність, так каже міська голова Людмила Ткаченко. Ну, я хочу сказати, що від Новгорода-Сіверського до кордону близько 50 кілометрів.
1: Справді важливо зберігати пам'ять про українських захисників, тож це надзвичайно вчасна ініціатива. Ну і тоді давайте коротко про весняну посівну на Чернігівщині, так, яка вже завершується.
2: Так, на Чернігівщині дійсно вже можна сказати практично весняна посівна завершилася, і тобто аграрії вийшли на фінішну пряму. Наприкінці травня практично засіяні прогнозовані площі під ярі культури, а от детальніше, що посіяли, знає Василь Жук, це заступник директора департаменту, начальник управління агропромислового розвитку. Давайте його почуємо.
1: Почуємо звук?
2: Так.
1: Так, режисерка підказує, що немає можливості у нас почути звук. Що ж, тоді дякую, Ірино, за включення. Ірина Воробей, журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку. Друзі, на годиннику 7.16 ви слухаєте Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, мене звати Сергій Стуканов. Продовжуємо тему дій під час атак, під час повітряних атак. Зараз уявімо страшнішу ситуацію, не хочеться уявляти, але все-таки підготовлений і попереджений – це означає озброєний. І все-таки краще знати, що робити в навіть найгірших обставинах і найгірших ситуаціях. Отже, зараз говоримо про ті ситуації, в яких людина опиняється під завалами. Якщо, наприклад, є пряме влучання в будівлю, в якій ви перебували, чи це будинок, чи це якась установа, і ви опиняєтеся під завалами, ви знерухомлені, які є базові правила поведінки, щоб вижити, щоб дочекатися рятувальників, щоб дочекатися, допоки представники ДСНС, рятувальники, чи хто буде розбирати завали, зможуть дістатися вас, а подеколи чекати доводиться, може довести декілька годин. І з нами експерт із безпеки, інструктор із виживання і тактичної медицини Ігор Молодан. Пане Ігорю, вітаю вас в етері Українського радіо.
4: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Отже, уявімо, що людина опиняється під завалами, над нею шари і шари залізобетону, якихось уламків, людина знерухомлена і протиснена. Що робити?
4: Я краще почну, мабуть, з того, де краще перебувати, да, під час обстрілів. Якщо немає можливості там спуститись в укриття, покинути там будинок і тому подібне, то в цьому випадку краще все ж таки бути біля несучих стін, це перше, подалі від вікон. І друге, є таке поняття, як трикутник життя. Воно до нас прийшло з сейсмонебезпечних регіонів, де теж і руйнування будинків саме призвело до цього методу, скажімо так, біля міцних меблів в позиції, безпечній позиції знаходитись. Тобто це можуть бути міцний шкаф якийсь, може бути навіть холодильник, може бути якась тумба. Ось саме там утворюється трикутник безпеки, трикутник життя, де можна, є шанс принаймні врятуватися навіть.
1: А поясніть, будь ласка, що означає трикутник? Це означає, що, наприклад, якщо якась плита падає, так, то відповідно холодильник, наприклад, міцний не буде розчавлений, і тут якраз утворюється між цією плитею, холодильником і підлогою такий простір, так, трикутний, де можна сховатися. Ви це маєте на увазі, так?
4: Так, так, саме так. Ну, розчавлений він буде, але до певних, скажімо, розмірів. Mm-hmm. Да? Далі він не дасть просто плиті розчавлюватися, і саме в цьому ось трикутнику є шанс, принаймні, врятуватися. Таких випадків, до речі, доволі велика кількість уже у нас тут зафіксована. Останній ось було, навіть репортаж був з Тернополя, де хлопець був на 9-му поверсі на кухні, і після прильоту він опинився на 7-му поверсі, тобто було руйнування повністю під'їзду, і він саме був в цьому трикутнику. Знав він про це або там випадково, це вже інше питання, але тим не менш, ось він біля холодильника, його притисло, дуже обмежений простір був, він не мог там ні руками рухати, ні ногами, взагалі нічим, тобто там вистачило місця тільки для нього, да, в позі ембріона, в безпечному положенні, скажімо, там знаходитись, ну, доволі велику кількість годин. І я от переходжу до вашого питання, що саме робити.
1: А от давайте, чекайте, перш ніж все таки перейдемо, давайте тоді ще додаткове запитання у мене виникло стосовно пози. Так от, припустимо, обстріли, ви ховаєтеся там десь біля якогось предмета меблів, як ви щойно сказали, там біля холодильника чи міцної шафи, то в якій позі краще сидіти? От поза ембріона, тобто скрутитися клубочком чи лягти на підлогу, що краще робити?
4: Ну, є два варіанти в цьому випадку. Це або сидячи, можна закрити голову руками, да, або заплющити очі, відкрити рот обов'язково, щоб не було контузії, і перечекати обстріли, скажімо так. І друге, це дійсно в позі ембріона, тобто лежачи на боку, скручуємось, те ж саме, закриваємо голову, потилицю руками, закриваємо вуха, там очі, відкриваємо рота, і теж в такої позиції чекаємо, поки не закінчаться обстріли. Якщо будуть, звичайно, що руйнування, і пощастить, я не кажу, що це працює, у нас взагалі безпекові поради, вони на 100% не працюють, бо є маса різних варіантів розвитку подій, звичайно, що. Але певний відсоток все ж таки людей врятувалось завдяки цим парадам, і саме в таких позиціях можна знаходитись під час обстрілів, ще раз підкреслюю, якщо нема можливості там спуститись в укриття.
1: Тож, далі ми говоримо про те, що ви опинилися під завалами, що робити?
4: Тут теж є маса варіантів, да, притисла, не притисла, поранені, не поранені, є кровотеча, нема кровотечі. Дуже велика кількість різних вводних, яких дуже можна довго розповідати, але основні поради – це, по-перше, заспокоїтись. Паніка, вона ні до чого не приводить, точніше, приводить до зворотних результатів, тому треба заспокоюватись, тому що, звичайно, що люди, опинившись в такій пастці, можуть, ну, може якісь бути і страх цього замкнутого простору, да, і тому подібне. Треба опанувати свою паніку. Як ми це робимо? Як зазвичай диханням. Да? Глибокий дих, затримка, потім довгий видих, і так ми декілька разів робимо. Тобто позитивні мислі, мають бути принаймні, і те, що нас врятує. Так, дійсно, вже в цей час виїжджають рятувальні команди, вони будуть працювати над тим, щоб розрісти завали. Тому якщо вже не вбило відразу, то принаймні шанси завжди є, що врятують. Про це треба завжди пам'ятати, що люди приїдуть. І таких випадків, до речі, фактично більше 90%, коли якщо залишалися живі люди під завалами, то їх рятували. Тому про це треба пам'ятати. Звичайно, що не треба, що робити. Це, по-перше, сірники, які запальнички піджигати, щоб подивитися, що там навкруги, да, якщо є якийсь простір. Бо це може призвести до вибуху, може газ бути якийсь піти і тому подібне. Не треба цим це робити. По-друге, подивитись навкруги. Якщо є можливість рухатись, звичайно, що треба якось мається на увазі рухатись, але не зрушувати ті предмети, які можуть тримати взагалі ці балки, перекриття і тому подібне, щоб не було обвалу. Знову ж таки, тобто в цьому випадку треба оцінювати на місці обстановку. Якщо нема таких несучих якихось конструкцій, можна розгрести там цеглу, умовно кажучи, і вилізти, то, в принципі, самостійно вилазимо. Якщо є хоч якась вирогідність того, що тримає плита перекриття, тримається на чомусь, то, звичайно, ці рухаючі предмети не можна чіпати, не можна пересувати, краще вже почекати. Це, да, може бути дуже довго тривати, тому що пошукові роботи тривають години, годинами. І тут треба пам'ятати, що кожну годину пошуковці вони об'являють хвилину тиші. Тобто ви почуєте, що десь щось грибеться, десь щось розгрібається, тобто звуки будуть, але краще в цей час не витрачати свою енергію, да, не витрачати свої сили на те, щоб там гукати, кричати. Ну, це не почують, якщо, звичайно, що це не поруч. Відбувається. Але кожну годину є хвилина тиші, там до 5 хвилин тиші може бути, і саморятувальники, вони прислуховуються до того, чи є якісь сигнали, хтось подає сигнали біди, чи

0: ні. Тобто це можна робити або металевим.
1: Довідатися, чи вона поранена чи ні. Ну, наприклад, вона ще зазнала пошкоджень, травмована, болить, там, не знаю, нога, рука, але немає можливості себе обмацати, щоб зрозуміти, чи немає такої якоїсь серйозної кровотечі. Так, трапився мені теж недавно допис одного із рятувальників про те, що люди подеколи від кровотечі насправді помирають в таких умовах. І ти не можеш зрозуміти, тобі болить, але чи ти втрачаєш кров? Як в такому разі діяти?
0: Ну, насправді, якщо ми можемо рухатись, перевірити себе можна, принаймні, прощупати там, де болить, і зрозуміти, якщо ми, ну, якщо на руках липне, да, така липка вже кров, то треба реагувати. Тут більшість проблем в тому, що люди не знають, як собі допомогти, коли поруч нічого немає, да, ось їм там навчили турнікетом користуватись в кращому випадку, а, ну, переважно більшість навіть цього назви цієї не знає, да, крім турнікетів у метро. Але вони не знають, як саме можна собі надати допомогу підручними засобами, розумієте? Ось в чому проблема. Я взагалі, у мене курс початковий був там, де я навчав людей, що саме треба робити, як собі надавати допомогу, коли нічого немає, взагалі ні аптечки, нічого. Але у нас є одежа, у нас є якісь ремінці, да, поясок, який, що ще може бути там поруч мається на увазі, які ми можемо перекрити кровотечу. Але це, звичайно, що треба вміти, і цьому треба принаймні цікавитись, ну і потренуватись в домашніх умовах, що саме можна робити. По радіо це дуже важко, скажімо, людям об'єктивно пояснити, да, саму процедуру. Але тим не менше треба враховувати, що у нас завжди є одежа. Одежа може бути як бандажем, так і турнікетом, тобто жгутом, там, як називають, для того, що можна було перетягнути цю рану. Різні бувають випадки, я не буду тут сперечатись, і є такі, де, ну, взагалі там притисла плитою кінцівку, і тим не менш, навіть без кровотечі, і тим не менш, там теж треба певний час, там хоча б годину розминати цю кінцівку, да, щоб зберегти її, якщо вже такої можливості зберегти немає, тобто не встигають рятувальники, вони можуть і через 5, і через 10 годин тільки добратись до постраждалої людини, тоді вже треба приймати рішення, щоб принаймні, ну, перекрити тиск крові з таким чином і чекати приїзду рятувальників. Скажімо так, дуже великий відсоток, що кінцівка буде ампутована, але тим не менш людина залишиться живою. І випадки, звичайно, що різні. Тут це може і на голову впасти, да, і тоді нам вже дійсно там мало що зробиш, скажімо так. Але при певних умовах, коли ми ще живі, можемо собі допомогти, то я б радив все ж таки заспокоїтись, по-перше. Бо паніка, і ще раз підкреслю, вона призводилась до таких неправильних дій. Тобто при панічних настроях, при панічній якоїсь там ситуації, навіть розумієш, що ти втрачаєш кров, але ти не знаєш, що ти не можеш зібратися і допомогти собі, знаючи, що треба допомагати. Навіть я так скажу.
1: Ну, паніка, тому, по-перше, це справді тут, напевно, що найгірший ворог в цій ситуації, але запанікувати, мені здається, досить просто, якщо, наприклад, ти так розумієш, що над тобою декілька поверхів завалів, і тобі доведеться провести, можливо, кілька годин під цим усім. Тут, насправді, заспокоїтися, це теж досить суттєвий виклик перед...
0: Ну, я про це і кажу. Навіть у мене був випадок, я не був під завалами, але був у відкритому морі, коли, ну, поруч не було засобів жодних, да, у мене вже сил не було, я вже там міг потонути. Отут починається паніка, панічна. І це навіть люди, які там до цього готувались, да, до цього, все рівно воно є. Ти її потім подолаєш, цю паніку, все, заспокоїш себе, і все йде рівно далі, продовжується. Тобто ви правильно сказали, що це дуже легка ця паніка, і може наздогнати будь-кого, навіть самого такого людини, яка вважала себе там міцною, да, по життю. Але тим не менш в певних умовах панічні настрої все рівно трапляються. І ось саме в цей час важливо заспокоїти себе.
1: Так, поговоримо про дихання, так? Тому що якщо, наприклад, зруйнована будівля, то це може бути купа пилу. Так, як не задихнутися? Знову ж таки, якщо десь горить, то це ще і дим.
0: А в цьому випадку теж є певні, ну, тобто вологі серветки, вологі там ганчірки, да, ось де їх взяти, якщо ми під завалами, якщо є десь доступ до, ну, ганчірки, як правило, ми в футболки, які, тобто ганчірка буде, да, або в шортах, там ще щось, там навіть білизну можна використовувати. А з іншого боку, де взяти цю ж саму воду? Ну, люди виходили по-різному, якщо є десь протікання десь поруч і тому подібне, то там можуть ганчірку цю намочити, якщо можуть опорожнитись, то опорожняємось, тобто навіть в цьому випадку, да, буде воняти, але тим не менш воно цей затхлий дим не буде заходити до легені і пилюка не буде заходити. Ну, при пилюки там простіше, там можна і не мочити, скажімо так, прикривати обличчя, але коли дим, то там так. Це єдине, що в принципі можна зробити.
1: Поясніть, чому, якщо дим має бути волога ганчірка, чому?
0: А щоб дим не проходив, ну дим це ж не пил, да, він ще там молекулярна структура диму, вона дуже така, ну вона менше, скажімо, називаємо так, ніж молекулярна структура тканини, називаємо. І тому дим проходить всю тканину. І сам пил, він більше, ну скажімо, більше молекулярна його частина, ніж тканини. Тому тканина, пил, да, ну не вся тканина, знову ж таки. Ми знаємо, що є спеціальні маски проти пилові, да, але проти димних масок немає. Проти димних масок не існує. Навіть протигаз, він не працює проти диму. Він проти газу. Газ – це навіть не дим. Ось в чому сенс. І тому тут важливо, щоб було волога, тобто воно саме затримується в оцих молекулах води.
1: Так, зрозуміло. Припустимо, наприклад, що ви на горішньому поверсі заблоковані, а довкола все палає. Так? Тобто ви не під завалами, але пожежа, і ви розумієте, що, можливо, єдиний вихід – це вистрибувати з вікна. А чи є тут якісь поради?
0: Щодо палає, тут теж однозначної відповіді у експертів немає, теж маса різних варіантів, але є таке застереження, що люди, буває, приймають рішення занадто рано. Тобто, навіть розуміючи, що їм пече, да, там і тому подібне, починають вистрибувати з вікон, а фактично їм там не вистачило 5 хвилин, умовно кажучи, дочекатись, поки ці дробини з рятувальниками не піднімуться до їхнього поверха і їх не врятують. Тут взагалі питання підготовки, знову ж таки, бо пожежа може бути в будь-якій миті, мається на увазі багатоповерхові будинки, бо з приватних будинків, звичайно, що через вікно там можна випригнути все, але багатоповерхові будинки, то треба мати навіть систему евакуації. Вона недорога, вона проста, як для скалолази. Тобто це звичайне там, скажімо, ну, може бути система, те, що використовують скалолази, щоб підніматися або спускатись. Да? Знову ж таки, це треба до якихось там труб прикріпляється, і воно як страхуючий елемент може знаходитись. Тобто це єдине, в принципі, що може вберегти як запобіжний захід. Але якщо вже так трапилось, то тут два варіанти. Або ми прориваємося через вогонь, да? І тому що ми ж не розуміємо, що там знаходиться за вогнем. Можливо, за саме якщо ми вибіжемо в коридор, там не буде, да, в під'їзду вогню. Вогонь, можливо, тільки там на балконі або тільки в квартирі. Але люди вибирають пригати з вікна. Ну, це 100% гибель, якщо це високі поверхи, звичайно, що. І якщо їх там ніхто не рятує знизу. Тому в цьому випадку, ну, як чим розбитися, то краще, як по мені вже, ризикнути через полум'я, пробігти там, тим більше, що ми знаємо свою квартиру, до дверей і принаймні попробувати вискочити в коридор.
1: Друзі, тобто, нагадуємо, що ми спілкуємося із експертом з безпеки, інструктором із виживання та тактичної медицини Ігорем Молоданом. Отже, якщо ви на горішньому поверсі, так, і стрибок вниз, якщо там немає якогось батута, вам не підготували стрибок вниз, це гарантована смерть і загибель, то каже пан Ігор, що ліпше пробувати прориватися крізь товщу вогню, то більше шансів в такому разі вижити. Повернімося до ситуації, коли ви під завалами, так ви казали, раз на годину оголошується там кілька хвилин тиші. Знову ж таки, читав, траплялася мені інформація, що не радять кричати, щоб не витрачати сили, не витрачати, можливо, обмежений кисень, а радять стукати чимось.
0: Якщо є чим стукати, стукаємо. Якщо нема чим стукати, в цю хвилину можна і покричати. Але пам'ятаємо, що низький бас, да, низький якийсь рьов, скажімо, називаємо так, він більш буде чутний, ніж якщо ми будемо піщати або виріщати. Тому, звичайно, що так витрачати не треба, треба раціонально. Є хвилина, почули, що тиша, нікого немає. Ось в цей час стукати нічим, да, ми в замкнутому просторі. Як я і приводив той приклад, де хлопець в Тернополі був зажатий, він взагалі не мог там рухатись. Це йому пощастило, що його просто відкопали. Вже там через декілька годин він залишився живим.
1: А він подавав подавав якісь знаки там?
0: Він не міг подавати, бо голосом він був, він беріг, як він сказав. Йому, у нього завдання було не замерзнути. Це ж був ще плюс зима, плюс холод, да, і оце ось руйнування, і хлопець знаходиться, чоловік знаходиться ось в цьому трикутнику життя, да, між холодильником, плитою і підлогою. Він в позі ембріона, так що не міг порухати ні головою, ні рукою, тобто йому ось пощастило саме хоча б вберегтися, щоб його не придавило. І друге, те, що звичайно, коли вже наближались там рятувальники, він вже голосом там подавав якісь сигнали про те, що він тут, про те, що він живий, і щоб обережно, скажімо, ці завали розгрібали. Отже, у нього там був перелом незначний і фактично, ну, лікарі були здивовані, що саме він врятувався в таких умовах. Тобто навіть не переохолодження не отримав. Ну, можливо, там якісь і були потім наслідки, але це не стосується вже загрози життя.
1: До речі, це ви важливу тему теж порушили, чи аспекти, тому що зараз літо, і це, можливо, не актуально, але дійсно, якщо це зима, якщо це мінусова температура, і кілька годин ти мусиш чекати. Як зігріватися, щоб просто від переохолодження не померти, від не змерзнути?
0: Він намагався безпосередньо, як він розповідав, відпочивати більше, тобто розслабитись. Він каже, паніки не було, він вгамував. Ну, навіщо панікувати, коли вже так трапилось? Він живий і, ну, і чекає, поки чекає порятунку. Звичайно, що тут панікувати, паніка не допоможе. Тому він розслабився, розслаблявся, десь там, каже, десь щось передрімав в цьому становищі, бо це декілька годин, десь щось затекло у нього, там вже голову не міг підняти, бо голова затекла, але тим не менш йому відмасажирували всі ці і поновили, скажімо, функції. Но, тим не менш, а грітися та й нічим фактично. Ну, він як був, умовно кажучи, в домашній одежі, так він і опинився під завалами в домашній одежі. Да? Нічим ти не вкриєшся, нічим, тільки дихання. Дихання, самоконтроль, позитивний настрій, принаймні думки позитивні мають бути про те, що врятують. Ну, як мій батько казав, коли теж десь щось було холодно, думай про те, що ти на пляжу, да, що тобі тепло. І це дійсно працює насправді, скажімо так.
1: Самонавіювання. Сила сугестії.
0: Що нам тепло, що нам гарно, що нам все класно. Ну, принаймні, це краще, ніж казати, що все пропало і я звідси не вилізу.
1: А думки можуть мати сугестивну силу. Що ж, я хотів ще торкнутися питання підготовки, ну, до подібних історій. Ну, пам'ятаєте, на початку особливо повномасштабної війни чи напередодні, чимало розмов було про тривожні валізки, так, про те, що мати там біля себе рюкзак, який можна підхопити, і одразу ж десь тікати, бігти в сховище, там мати документи, воду, ще ліки якісь або що. Ну, а тут, ну, припустимо, наприклад, ніде ми не біжимо, але просто лягаємо ввечері спати. Що варто десь під рукою мати все-таки, чи якщо ми ховаємося там в цьому трикутнику, що варто одразу під рукою мати, що може стати в пригоді?
0: Ну, принаймні, у мене є такий мультитул невеличкий, він у вигляді карабіну, і на цьому мультитулі пристягнутий свисток. Це те, що у мене завжди там в кармані, я його перекладаю туди-сюди, з кармана в карман, з кишені в кишеню, да, в різну одежу, але тим не менш я завжди з цими двома речами. Тобто, щоб можна було хоч щось там, десь щось, якщо трапиться.
1: Мультитул, з одного боку мультитул, а з іншого боку свисток, так? Тобто ці дві речі.
0: Ну, скажімо так, це карабін, в якому є леза. Ось так. Він, там дозволи не потрібні, це туристичні такі прилади. Тобто він і карабін, можна його чіпляти як карабін, і там же є леза, ну, для якихось там дуже дрібних, да, речей, що зробити. Але на нього я причепив, да, свисток і саме з цими речами постійно. Далі, коли я виходжу, у мене індивідуальний набор, там вже є і турнікети, там вже є і бинт, і там спеціальний гомоестетичним просеченням, і теж там певні речі, які безпосередньо я з собою ношу, ну, скажімо, баф той же самий, муфта, да, шарф-труба. Він від переохолодження більше, бо через голову і шию ми втрачаємо близько 40% тепла, на секундочку. Отже, 40%, тобто 60 потім від всього тіла, а 40% це голова і шия. І тому, коли ми маємо такі завжди під рукою, да, баф, то принаймні можна якось хоча б зігрітись в цьому випадку, зберегти якусь частину тепла. Ну, а далі вже те ж саме аварійні речі. Вони, це не панацея від виживання, тобто це більше емоційна, скажімо, складова, де у нас є свої звичайні якісь речі, до яких ми привикли. Тобто це психологічно більше працює. Да? Я не кажу там про аварійну воду, так, аварійна вода має бути, але тим не менш, де-не-де, але якісь волонтери нам допоможуть, напоюють, да, ми ж все ж таки в соціуму не досі, ну, не зовсім там в якихось в пустелі знаходимось, де води обмаль. От, а тут знайдуться люди, які допоможуть. Але все рівно якісь медикаменти мають бути, якісь мають бути повербанк хоча б, тому що у нас все в телефоні, да, гроші в телефоні, документи в телефоні, то повербанк має бути для телефону, хоч щоб можна було якось потім відновитись відносно швидко.
1: Друзі, ну нехай ці поради ніколи нікому із нас не знадобляться, так? Тобто не потрапимо ми в подібні ситуації, але все-таки варто знати. Краще знати, аніж не знати, тому що, на жаль, повномасштабна війна триває, повсякчас щоденно фактично є руйнування, ну і відповідно ризики є. Пане Ігорю, дякую вам за цікаву змістовну розмову. Експерти з безпеки, інструктори з виживання та тактичної медицини Ігор Молодан був із нами на зв'язку.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Верховна Рада в першому читанні проголосувала за різке збільшення видатків на оборону. Звідки візьмуть додаткові кошти? Наскільки реально забезпечити нові надходження? Як мають зростати зарплати військовим, а також скільки піде на закупівлю нової техніки? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком у п'ятницю 29 травня о 8:37.
4: Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка відбулася презентація вже третьої книги із серії «Жінка у дипломатії», серії, якою опікується українська науковиця, історикиня, голова наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Ірина Матіш. Про той шлях, який жіноцтво за останніх 100 років пройшло від майже неймовірної участі перших жінок у закритому, так би мовити, чоловічому клубі дипломатичної служби до великої, значно більшої, ніж колись, присутності жіноцтва у сьогоднішній дипломатичній службі України, додаючи до цієї розмови деталі з публічної культурної дипломатії, зв'язків дипломатії польської і української. От в такому колі питань ми і провели наше спілкування з пані Іриною Матіш у студії, а я, Роман Коляда, ведучий програми, пропоную вам послухати її 29 травня о 10:07 після новин на Українському радіо.

0: 4-5 додаткових питань, і це зрозуміє, в неї не буде потім ситуації, що вона буде казати, мені щось там відмовили у виплаті. Страхові компанії майже не відмовляють у виплаті.
1: Ну, а тут у нас ще декілька запитань від слухачів. Є таке питання. Прошу сказати, чи може діючий військовослужбовець застрахувати своє життя і здоров'я і отримати в разі настання страхового випадку належні йому виплати? Військовослужбовець служить на нулі.
0: Складне питання. По-перше, держава бере на себе всі ці витрати на випадок, якщо це станеться з військовослужбовцем, який виконує бойові завдання. Але я знаю, що є кілька страхових компаній, які розширили можливості такого страхування життя і здоров'я навіть для військовослужбовців, але це достатньо дорогий, так би мовити, страховий продукт, і він коштувати буде там в 4, в 5 разів дорожче, ніж для цивільних осіб. Але я все ж таки там закликаю людей не забувати, ось ми там кажемо про автівки, про майно, не забувати про життя та здоров'я, тому що є поранення, є отримання контузії, людина може потрапляти на госпіталізацію, людина може потребувати реабілітації, страхування від нещасного випадку, в тому числі від воєнних ризиків, воно недороге, воно там коштує там 100 гривень на місяць, 150 гривень на місяць, якщо перерахувати. В такому випадку людина може це зробити і захиститися, і буде мати можливість отримати ліки, отримати компенсацію і допомогу з реабілітації не тільки за рахунок безкоштовної медицини.
1: Як мені застрахувати житло в Луганську, запитує слухач Петро.
0: Ну, я думаю, що це несерйозне питання, тому що ми розуміємо, що український правовий статус і укладання договорів можливо тільки там, де можна потім отримати українську довідку про те, що щось сталося. Щоб Національна поліція надала відповідну довідку, була відкрита кримінальна справа за українським законодавством. Тому в Луганську, я думаю, що це, як і на інших окупованих територіях, то ми не можемо ані перевірити це майно до його страхування, ані перевірити страховий випадок. Ну, це неможливо, в принципі, в українських компаніях, а по деяким нормативним документам взагалі заборонено, тому що це діяльність на окупованих територіях, а це кримінальний злочин.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте генерального директора Асоціації «Страховий бізнес» В'ячеслав Черняховський. Пане В'ячеславе, хотів ще поставити вам питання стосовно страхування рухомого майна, тобто автівок. Так, на жаль, ми бачимо, що під час обстрілів часто трапляється так, що припарковані біля будівель, які зазнають ураження автівки, зазнають пошкоджень, а досить часто і цілковито знищуються, спалюються, згоряють. Скільки коштує, наприклад, застрахувати свою автівку і що саме людина отримає?
0: Ну, зазвичай теж такі поліси, вони є додатковими до полісу автострахування автокаско. Коли страхується автівка від ДТП, пожежі, шкодження падінням предметів там, і інших там протиправних дій. Якщо людина має такий поліс страхування, то, в принципі, десь на 30% дорожче чи 30% від вартості звичайного полісу каско треба доплатити для того, щоб покрити і воєнні ризики. Якщо це ми кажемо на повну суму. Якщо сума буде обмежена, тому що також повне знищення це не завжди відбувається, дуже багата кількість – це пошкодження скла, пошкодження корпусу автівки, внаслідок вибуху, камінці, осколки, вони пошкоджують. В такому випадку можна брати не на повну страхову суму, а там на 30% страхової суми всі вартості автівки, або там на 50% від вартості автівки. В такому випадку це страхування буде набагато дешевше і, в принципі, це буде кілька сотень доларів на рік. Таки дострахувати воєнні ризики.
1: А так званий повний каско, він містить, він включає всі ризики, пов'язані із війною?
0: Його треба додатково вказувати, що ви хочете це застрахувати. Це просто, ну, коли обирається перелік ризиків, треба обирати, там галочки ставити від

0: відповідні, які ризики, ДТП, галочка, там, да, в протиправні дії третіх осіб, галочка, стихійні лиха, там, галочка і таке інше. І воєнні ризики також обираються. Кожен з цих ризиків, ну, обраховується окремо, і відповідно можна обрати. Якщо автівка, наприклад, знаходиться на зберіганні і вона не їздить, але вона знаходиться на відкритому повітрі, і ризики відповідно можуть бути, можна відмовитися від ДТП, а зберегти воєнні ризики, стихійні лиха, там пожежі і таке інше.
1: Тобто, фактично, опціонально можна обирати собі там ті,
0: Точно.
1: наприклад, ризики, які ти вважаєш можуть чатувати на твою автівку. Що ж, вже час насправді поволі підбивати підсумки. Кілька хвилин у нас залишилося, щоб резюмувати нашу розмову. Отже, іще раз, за яких умов, наприклад, страхова компанія може відмовитися страхувати нерухоме чи рухоме майно українців від військових ризиків. Ви казали про те, що це залежить від локації, так? Тобто є деякі локації, де часто прилітає, страхові компанії вже не беруться. Так само тимчасово окуповані території, так? Ми про це сказали.
0: І
1: Чи
0: дуже
1: є?
0: наближені до лінії фронту, там, де долітають постійно, можуть долітати FPV, артилерійські снаряди, КАБи, те, що дуже близько знаходиться, десь 30-50 кілометрів від фронту, це проблематична зона. Дійсно, так є. Хотів одне слово сказати, що в нас є також наші громадяни, які є фізичними особами-підприємцями, і в них є невеличкий бізнес. Такий бізнес теж можна застрахувати, крамничку, кав'ярню, товари, які є, це також можуть зробити, тому що це дуже важливо для людей, для того, щоб можна було заробляти гроші, і втрата там товару чи втрата такого бізнесу, це також дуже-дуже важливо. І це страхування для ФОПів теж таке є, для малого бізнесу працює і теж недорого.
1: Насамкінець поговоримо про договори. Так, ви сказали про те, що подеколи можуть громадяни скаржитися, що там страхова компанія не повелася так, як вони вважали, вона мала би повестися. А ситуація, корінь ситуації полягає в тому, що виростає з того, що насправді не додивилися, не дочитали уважно. Тож, коли укладається угода, то на які розділи потрібно передусім звернути увагу, що потрібно уважно почитати, підкажіть нашим слухачам.
0: В першу чергу, це перелік ризиків, як ми сказали, обрати собі ті, які вам потрібно. А другий момент – це перелік виключень, в яких не виплачується. Це не тільки там пошкодження може бути, але й умисні дії або дії, за які несе відповідальність власник такого майна. Обов'язково дивитися на розмір франшизи, тобто тієї суми, яка не відшкодовується. В якійсь компанії це може бути 100 доларів, а для бізнесу це може бути і 50 тисяч доларів. Тому цей момент дуже сильно прочитати, від
1: А що
0: цього
1: значить не
0: залежить.
1: відшкодовується? Ще раз уточніть.
0: Зазвичай є певні невеликі суми, ну, коли займатися перепискою, врегулюванням, експертизами дорожче, ніж сам розмір такого збитку. Наприклад, там 100 доларів, да, там якісь там взяти, там чи до одного, там до піввідсотка чи до 1% від вартості майна. Тобто це не становить високих витрат на відновлювання, але витрати компанії і часу людей, які, ну, власника, який це будемо займатися, він потім скаже: ну, дякую, я отримав за це там 5 тисяч гривень, а витратив на це там багато часу, і страхова була зайнята. Щоб не робити багато дуже маленьких виплат, страхові компанії встановили таку маленьку
1: А,
0: франшизу,
1: тобто
0: яка
1: обмеження, вони
0: дозволяє.
1: обмеження, тобто не
0: Да.
1: тільки верхній поріг сказати, а такий і нижній
0: Ні.
1: поріг входу, так?
0: Нижній, так. Тому на це потрібно звернути увагу, тому що якщо взяти там 1%, це буде одна ціна. Якщо взяти там 3%, це буде інша ціна. Але потрібно розуміти, скільки людина, ну, це від її фінансової спроможності залежить. Вона може зекономити на страхуванні, сказати: хочу більшу франшизу і менше заплатити за страховку. Але якщо
1: Одним
0: щось станеться,
1: словом, якщо
0: із того кармана
1: резюмувати,
0: більше.
1: то читайте контракти, які підписуєте. Панове В'ячеславе, дякую. В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», був із нами на зв'язку.
2: слухаєте Українське радіо. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
6: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі наведена на сайті висновку ТУПІСНАМ 2020 рік.
7: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Приходьте на фестиваль і шукайте спеціальну локацію Суспільного. Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо. Десята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Сьогодні другі роковини загибелі парамедикині госпітальєрів, менеджерки Суспільного Ірини Цибух із позивним ЧК. Вона загинула 29 травня 2024 під час ротації на Харківському напрямку. За життя Ірина активно боролася за незалежне і належне вшанування полеглих захисників та захисниць, була співзасновницею громадської організації «Вшануй». Торік парамедикині присвоїли звання Героя України посмертно. Зранку пам'ять Ірини Цибух та усіх загиблих у війні вшанували хвилиною мовчання. Акція пройшла одночасно в 11 містах України. У Києві акція пройшла на Майдані Незалежності. Там перебуває наш кореспондент Станіслав Свирид. Колего, чи багато людей прийшли на вшанування?
3: Так, вітаю, колеги. Сьогодні на вшанування прийшло близько 15 людей. Вони прийшли сьогодні з плакатами. Також вони є провели свою традиційну акцію «Вшануй». Це хвилина мовчання рівно о 9-й, коли перекривається Майдан Незалежності і зупиняється рух транспорту. Зупиняється також перехожі, аби вшанувати тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність України. Також нам сьогодні вдалося поспілкуватися з учасницями та організаторами цього заходу, тож що вони нам розповіли, можете послухати зараз.
4: Іра казала про те, що пам'ять має бути живою і персоналізованою, і що ми в хвилину мовчання маємо згадувати наших людей, тепер ми згадуємо їх.
5: Це нагадування щоденне, нагадування про те, що існує час, коли ми можемо згадувати своїх. Для мене щодня ця хвилина – це час, коли я згадую колег своїх. Свою родину. Про Ірину. Це, в принципі, ми пам'ятаємо про неї щодня. Вона була співзасновницею «Вшануй». Хочеться, щоб про неї знало більше людей, її справа жила.
3: А я хочу нагадати, що 2 роки тому загинула Ірина Цибух за позивним ЧК. Вона була парамедикиною, вона була менеджеркою Суспільного та журналісткою. Тож, також вона була співзасновницею організації «Вшануй». Тож, хочу також нагадати, що в Україні щоденно о 9-й проходить загальнонаціональне хвилина мовчання, де вшановують тих людей, які поклали своє життя за незалежність та волю України, та тих, хто загинув від російської агресії. Тож, наразі в мене вся інформація. Прошу, колего, тобі слово.
2: Дякую, Станіслав Свирид, про вшанування пам'яті парамедикині Ірини Цибух і усіх загиблих у війні.
0: Новини на Українському радіо.
2: До 3 зросла кількість травмованих через ранкову російську атаку на Запоріжжя. Як написав у соцмережах керівник регіону Іван Федоров, у травмованих осколкові поранення, вони нині під опікою медиків. Унаслідок удару пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, там вибиті вікна і понівечені балкони. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки, говорить місцева жителька Віра.
6: Бахнуло, встала. Всього руку ранено і все. Побачила оце то все. Я ж встала, біжу сюди, а потім, що куди-то ховатися треба. Я не поняла, у мене вже двері вибиті, вітер гуляє, все відкрито і все на світі. Та це ж все опинюється. Ну, на кухні теж все вибито, все кругом. У ванною вікно вибите.
2: НАТО засудило безрозсудність Росії через удар її дрона по багатоповерхівці у румунському місті Галац під час атаки на Україну в ніч проти п'ятниці. Про це заявила речниця Альянсу Алінсон Гарт, за словами якої генсек НАТО підтримує зв'язок із румунською владою. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в соцмережі X назвала удар російського дрона перетином ще однієї межі російською агресивною війною. А Міністерство закордонних справ Румунії назвало падіння російського дрона серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров в коментарі Українському радіо наголосив, що це далеко не перша провокація росіян проти країн-членів НАТО, і таким чином вони намагаються примусити їх не допомагати Україні і схилити її до капітуляції, попри те, що наступ росіян на фронті провалюється.
7: Я думаю, що росіян зараз політика буде направлена на те, щоб максимально створити такі, ну, умовні певні неприємності або такі ексцеси на території країн НАТО прикордонних з метою відведення уваги від того, що вони будуть робити на території України теоретичних можливих масованих обстрілів для того, щоб, знаєте, от якби змінити і фокус, що ніби ви турбуйтесь перш за все про свою безпеку, а не намагайтесь допомогти Україні. Такий трек, напевно, вони на фоні того, що у них, м'яко кажучи, йде зараз абсолютний провал по фронту.
2: У Флориді на стартовому майданчику під час випробувань двигуна вибухнула ракета компанії Blue Origin. Компанія належить американському мільярдеру Джефу Безосу. Обійшлося без постраждалих. Ракету готували до запуску четвертої місії, яка запланована на червень цього року. Вона мала вивести на орбіту 48 супутників інтернет-сервісу Amazon Leo, який є конкурентом системи Starlink Ілона Маска. Причини вибуху наразі з'ясовують. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасні дощі, температура 14-17 градусів. Вітер північно-західний 7-12, в день по області місцями пориви до 18 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 67%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
8: Найщиріше вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Я з величезним задоволенням констатую той факт, що у нас сьогодні можливість зустрітися з гостем, чи ж то пак з гостею студії наживо, у нас в рідних стінах Українського радіо, і провести ще одну чудову розмову, з чим вас, шановні слухачі, вітаю. А гостя наша сьогодні вам вже знайома. У першому сезоні програми «Амбасадори» ми вже зустрічалися тоді онлайн, чим мені сьогодні зустріч особливо дорога, з головою наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Іриною Матяш, авторкою численних вже праць про жінку в українській класичній, кадровій і публічній дипломатії, в найрізноманітніших дипломатіях, як я кажу в своїх ефірах. Загалом, і як сказали вчора на заході у Дипломатичній академії імені Геннадія Удовенка, амбасадорку жіночої теми в українській дипломатії. І варто зауважити іще одну річ, що пані Ірина Матяш, почесний амбасадор 2024 року, за версією нашого ж таки Міністерства закордонних справ, саме у зв'язку з цією своєю науково-просвітницькою діяльністю. Пані Ірино, мені здається, що годі передмов, час вітатися. Доброго ранку.
9: Вітаю, пане Романе, вітаю шановних слухачів. Я страшенно рада бути тут з вами офлайн, наживо, в цій студії.
8: Сердечно дякую всім обставинам, передусім вам, що у нас є така можливість. І перш ніж ми зануримося в сторінки вагомої, от дослівно, фізично, книжки, яка перед вами на столі лежить, ви вчора анонсували, що це була третя і, схоже, не останній том. Тому що матеріалу і того, про що говорити, є що сказати, і дай Боже, щоб було сили здоров'я. З чого все починалося?
9: Дякую, пане Романе, за запрошення до цієї розмови. І якщо говорити про те, що починалося, то я насамперед хотіла б сказати, що в цій студії я не одна, всі наші героїні. А починалося з того, що хотілося б розповісти про жінку в дипломатії. Оскільки я є історичкою,

0: Істориком дипломатії я завжди зауважувала те, що на дипломатичних посадах переважно.
1: Я щасливий, що я почув це ім'я знову в студії програм Українського радіо, тому що програми «Амбасадори», тому що ми з Оксаною Стефанівною Забужко записували вже одну розмову про Надію Суровцеву, і це було моїм непересічним враженням про те, наскільки і як глибоко складно, не лише тому, що історично був складний час, а тому, що складні задачі доводилося вирішувати, і це фантастична абсолютно особистість. Я помилюся, якщо припущу, що після Суровцевої жіноча лінія урвалася в українській дипломатії аж до новітнього часу, чи все ж ні?
0: Майже не помилитися. Фактично, це була чоловіча така замкнута сфера, в якій жінку було складно знайти.
1: Давайте нагадаємо про Надію Суровцеву кілька ключових фактів нашим слухачам. Вона створила що тоді? Це був прообраз сучасного МЗС, чи працювало це інакше?
0: О, ні, вона МЗС не створювала. Вона потрапила на дипломатичну службу випадково. Фактично, мені довелося реконструйовувати її дипломатичну службу на підставі архівних документів, оскільки після повернення Надії Суровцевої як жертви тоталітарного режиму у наш науковий суспільний простір говорили саме про ці складові, і ще важливіше те, що говорили на підставі її спогадів, які були опубліковані. До документів не зверталися, і тому дипломатична служба Надія Суровцева залишалася на маргінесі. Надія Суровцева, як відомо, народилася в Києві, виїхала навчатися в Росію, скажімо так, тоді це була імперія, а повернулася в 1918 році в Київ уже свідомою, і повертатися вона не хотіла до місця свого навчання. Відповідно, шукала роботу, і випадково вона потрапила до Міністерства закордонних справ. Ця випадковість визначила фактично лінію її подальшої діяльності. Що було великим позитивом? Те, що вона знала перфектно англійську мову, французьку мову, те, що вона вміла друкувати на друкарській машинці, тоді, власне, так. Користувалися, нинішня молодь навіть не уявляє, мабуть, тільки в музеях може побачити їх. І це було позитивом. Відповідно, вона починала із найнижчих посад дипломатичних. Вона була слухачкою академії консулярної, тобто це була перший навчальний заклад дипломатичний, курси консульські. І єдиною жінкою теж, яка закінчила офіційно ці дипломатичні курси, делегованою від Міністерства закордонних справ. І тоді вона очолила перший самостійний підрозділ у Міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки, політичний департамент. Власне, вона була першим прес-секретарем Міністерства закордонних справ, тоді такої назви не було, але вона саме публічно виступала перед пресою, перед якоюсь аудиторією публічною, розповідаючи про плани, які в зовнішній політиці формуються у Міністерстві закордонних справ. Вона була скерована до Парижу. Відомо, що найбільша делегація була серед дипломатичних місій на початку 1919 року. Вже більшовики стояли під Києвом, а виїжджали наші дипломатичні місії за кордон. Не доїхала до Парижу, як і більшість співробітників місії, залишилася в Відні, була першою фактично жінкою, яка захистила дисертацію у Віденському університеті. І тут її доля змінилася, про що, звісно, жертва тоталітарного режиму, але певний час вона обстоювала позицію радянську. Вона співпрацювала із радянською місією, вона писала перелік українських діячів, які залишалися у Відні. Нею маніпулювала радянська влада, я би так сказала, це складний час. Вона все переусвідомила тільки, коли була ув'язнена.
1: Ми тоді з Оксаною Забужко, коли говорили про Суровцеву, я запитував, як українська за духом, передовсім персона, могла тоді попасти в тенета комуністичної ідеології. На що Оксана Стефанівна зауважувала, що тоді в Європі це серед іншого ще й було модно. Будучи інтелектуалкою, такого масштабу було складно не перетнутися і в якийсь момент, можливо, не впасти в таке небезпечне, треба сказати, замилування цією ідеологією. Але рухаючись історією нашої дипломатії тодішньої доби далі, ми побачимо ще одну важливу частину історії нашої дипломатії – це дипломатія в екзилі. А ви, окрім праці над книжкою, про яку ми сьогодні говоримо, ще не раз будемо згадувати, нещодавно розповідали і брали участь в організації відкриття меморіальної дошки на будівлі, де наше зовнішньополітичне відомство працювало в Польщі. Що це за історія?
0: Історія дуже цікава. Там жінок не було. Це абсолютно чоловічий трек. Відомо, що після вступу більшовиків, захоплення Києва більшовиками, українська влада, український уряд змушений був залишити територію України. І одним із міст, в якому базувалося і Міністерство закордонних справ, і інші міністерства, власне, уряд України, був польський Тарнів. Уже від 2004 року у Тарнові існує меморіальна дошка, інформаційна дошка про перебування у готелі «Брістоль» українського уряду. Але тривалий час не було встановлено дошки на будинку, де функціонувало Міністерство закордонних справ УНР. Чому для мене це особисто було важливо? Я маю честь очолювати, як ви вже сказали, наукове товариство «Історія дипломатії і міжнародних відносин». В цьому році ми вже існуємо 10 років, тобто в нас такий невеличкий ювілей. І один із напрямків нашої діяльності – це саме встановлення меморіальних дошок, маркування місць пам'яті української дипломатії. У дуже тісній співпраці із Генеральним консульством України у Кракові. І тут я хочу подякувати Генеральному консулу України у Кракові пану В'ячеславу Войнаровському за співпрацю. Ми працювали над тим, щоб встановити меморіальну дошку. Пан генеральний консул власними руками встановлював цю дошку на будівлі. І ми думали, чи вище, чи нижче її розташувати, тому що, на жаль, зараз дуже активно російська пропаганда діє у Польщі, і ми навіть побоювалися, що може бути акт вандалізму. Але за результатом переговорів і обговорення пан В'ячеслав Войнаровський дуже в гарному місці розташував дошку. Церемонія відбулася нещодавно, менше ніж 2 тижні тому, за участі міністра закордонних справ пана Андрія Сибіги, за участю усіх генеральних консулів і консулів Польщі, влади міста Тарнова і воєводства. І це дійсно було фантастично. Це була дуже-дуже важлива річ, суто символічна. Це не про минуле, це про майбутнє, про теперішнє, про те, що Польща справді активно допомагає Україні від першого дня і до сьогодні.
1: Я нагадаю, що у програмі «Амбасадори» ми сьогодні спілкуємося з пані Іриною Матіж, головою наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. А говоримо про книжку, третє вже видання про жіноцтво в українській дипломатії. А так виходить, що коли говориш про книжку настільки насичену сенсами і персоналіями, то охоплюєш і великий історичний проміжок, в якому ці персони діяли, ну і величезну кількість прізвищ, імен, міст. І в цьому моє особисте замилування цією темою. Ближче до книжки. Розкажіть, будь ласка, передусім, чи можна її все ж таки придбати? Тому що ми, знаєте, іноді розповідаємо про вузькофахові видання, а слухачі нам потім пишуть в студійний вайбер або мені особисто кудись в соціальній мережі. Коляда розказував про книжку, а де її взяти? Я такий, ну там 100 примірників у міністерстві. І все. А як з вашою?
0: Хто надрукує більше? Зараз друк дорогий, але це жарт, так? Ми виходимо в інший спосіб. У нас всі книги проєкт. То перша, друга, і це вже третя, і сподіваюсь, далі буде, розташовані на 2 порталах. На нашому сайті Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, це абсолютно безоплатне скачування, можна її отримати, знайти.
1: PDF.
0: Теж маю нагоду презентувати ще один дуже цікавий портал, він називається «Дипломатичний Є-архів», і подякувати міністру закордонних справ Андрію Сивізі за те, що в 2024 році ми запустили цей портал. Ну, я так перевіряла, жодне міністерство закордонних справ подібного на насиченого порталу немає. Минулого року з'явився розділ на порталі «Бібліотека», і там є цікавезні книги, запрошую до перегляду, до користування сайтом, тому що книгу так само можна отримати. Примірників говорити не буду, бо таки 100, але є можливість додруку, і в разі такої потреби можна писати на сайт, у нас є пошта Наукового товариства «Історія дипломатії та міжнародних відносин», це можна на сайті з'ясувати і написати про існування такої потреби. Звісно, один примірник ніхто додруковувати не буде, коли певна кількість замовлень збереться. Ми з дозволу відповідно наших благодійників, бо тут ще раз хочу подякувати фонду Ганса Зайделя в Україні, тому що за підтримки фонду Зайделя розвивається цей проєкт і, зокрема, опублікована ця книга. Принцип – ми друкуємо в електронному вигляді і даруємо до бібліотек, до університетів. Звісно, авторські примірники отримують, і за погодженням ми можемо партнерський додрук замовити.
1: Я тут щиро рекомендував би слухачам скачати це видання. По-перше, ви по дорозі там побачите ще дуже багато цікавих матеріалів, але конкретно цю книжку, я теж знайомився з нею, зараз пані Ірина спокусливо гортає сторіночки паперові, а я читав PDF. І все одно було страшенно цікаво, тому що, ну, це безмір інформації.
0: Я
1: це
0: вам просто... подарую.
1: Дякую. А це справді безмір інформації, і це надзвичайно цікаво, коли в це занурюєшся. Знаєте, пані Ірино, що мене подивувало вчора на презентації в Дипломатичній академії? З одного боку, величезна кількість завзятих, енергійних, яскравих в найширшому розумінні цього слова представник жіноцтва в дипломатії, починаючи з пані Тетяни Сибігі, яка очолює Асоціацію подружжя українських дипломатів, заступниця міністра Мар'яна Беца, Вікторія Ляліна Бойко, головна жінка в нашій публічній дипломатії, Марина Гримич, Мирослава Макаревич була там ще присутня, ецетера, ецетера. І при цьому ви раптом кажете, що деяких героїнь доводилося вмовляти написати або про себе, або про свою родину. Чому?
0: Я скажу, які напрями має ця книга. Задум полягав у тому, щоб показати жінку в офіційній дипломатії, жінку як дружину дипломата, насамперед посла, міністра закордонних справ, жінку в публічній дипломатії, що особливо важливо і показово після початку широкомасштабного вторгнення. Надзвичайний голос жінки у публічній дипломатії. І у останній книзі ми звернулися також до діяльності дипломатії діаспори, бо це теж потужна підтримка української дипломатії. Чому мовляти? Практично кожна героїня у всіх трьох книгах – це унікальна діячка, яка вміє все, яка дуже багато знає і яка дуже скромна. І переважно ця скромність, навіть не брак часу, а ця скромність десь змушувала їх ставити до себе питання, а чому я, а що я можу розповісти, а потім, мабуть, наші героїні усвідомлювали, наскільки важливі всі праці, всі проєкти, які вони робили. І я для себе вже випрацювала аргумент, про який я вчора говорила. Це не просто книга. Це не розповіді про жінок, це не глянцевий журнал, і це навіть не наукова монографія. Це навчальний посібник для молоді. Ця книга потрапляє в усі університети, де готують дипломатів. Ця книга показує роль жінки в оцих всіх трьох напрямах і дає приклад для молоді.
1: Я чув вчора цю репліку, до речі, і хотів трошки до вас, ну, по-доброму, але присікатися до неї. А чи є у вас певність, що молодь, яка живе сьогодні в цифровому тіктоковому 15-секундному світі, що їй це все придасться? Що реальність не зміниться настільки, що це стане милими спогадами, але аж ніяк не підручником?
0: Я абсолютно згодна з тим, що ви говорите, і зацікавлення молоді ніяк не заперечують їхньому бажанню стати професійним дипломатом. Йдеться, наприклад, не про всю молодь. Якщо хтось зацікавлений, не навчаючись на факультеті міжнародних відносин, то я буду тільки рада. Але я впевнена, ви бачили вчора зацікавлені обличчя дівчат і хлопців теж.
1: Та, аудиторія була вщент забита людьми, треба сказати, немаленька аудиторія, на мій приємний подив, і слухали, от дослівно затамувавши подив.
0: Тому мене це переконує. І тому це мені дає сили працювати далі. Бо з величезною повагою, шаною до наших героїнь, я кожен раз думаю, чи не буде так складно зібрати чергову книгу. Але рада, що все виходить поки що.
1: Пані Вікторія Ляліна Бойко вчора розповідала, хвилювалася, я, здається, взагалі вперше бачив і чув такою схвильованою, про те, як на початку її дипломатичної кар'єри її намагалися відмовити, навіщо ти туди йдеш в дипломатію, ти ж жінка. А вона запитувала, а що жінка – це діагноз? Знаєте, мені здається, що ми сьогодні навіть не уявляємо, наскільки великий контраст між теперішнім, ще не досконалим, але теперішнім становищем жіноцтва в будь-якій професійній сфері, зокрема в дипломатії, з тим дійсно закритим чоловічим клубом, який колись був. А які у вас найяскравіші? Я знаю, що ви мене зараз будете бити за це запитання, але все одно я точно знаю, що якась улюблена або кілька найяскравіших таких історій саме серденько, конкретно в цьому томі у вас є.
0: В цьому томі є великий розділ історичних постатей. Мій розділ – це мої героїні. Не буду бити, але скажу, що всі героїні улюблені. Я страшенно шаную. Ну, гарне слово. Я люблю героїнь нашого проєкту. Це не мій проєкт, це наш спільний проєкт. І я щаслива, що він набуває нових яскравих героїнь. Я дуже вдячна за співзаснування цього проєкту пані Тетяні Сибізі. Асоціація подружжя українських дипломатів – надзвичайно талановиті жінки цієї асоціації. Чому не звернути увагу на ту величезну працю, яку виконують дружини послів? У другому томі ви можете прочитати, бо цей том називався «Жінка в дипломатії в час війни», саме їхні спогади про початок війни. Вони не лише стали поряд із чоловіками, але вони фактично виконували дипломатичну роль, не перебуваючи на офіційній дипломатичній посаді. Тому всі героїні – це зірки. Але якщо говорити про мої історичні зацікавлення, то я би лише звернула увагу на кілька постатей. Я ризикнула включити у цю книгу есе про Марію Грушевську як першу леді УНР. Ми презентували цю книгу 26 травня у Львівській політехніці. Теж було багато людей. Я дякую пані Ірині Ключковській, директорці МІОК Львівської політехніки, за організацію цього заходу. І героїні зі Львова, пані Ориславі Сидорчук, за участь у цьому проєкті. А потім ми дуже тепло у дружньому колі розмовляли у музеї Михайла Грушевського у Львові. Розмовляли про те, що Михайло Грушевський не був президентом, як відомо, бо не було інституту президентства, але Марія Грушевська була першою леді УНР, тому що він першу посаду обіймав. І те, що заклала Марія Грушевська у свій час, це і вишиванка, одяг першої леді вишиванка, це і переклади, вона була блискучою перекладачкою, це і інтерес, і акцент на театрі, на малярстві українському. Зараз перша леді теж фактично цими інструментами користується. Тобто інструменти не змінюються. Головне, щоб вони були скеровані на користь України, щоб вони показували, яка прекрасна Україна світу. Ну, звісно, я не можу не згадати про те, що у цьому проєкті ми вийшли за межі України. У цьому проєкті є жінки у різних країнах перші на дипломатичних посадах. І маємо у третій книзі і Казіміру Локовичівну, це письменниця, поетка, але вона була першою жінкою у польській дипломатії, і Надєжду Станчеву в Болгарії.
1: І от в цьому місці ми ставимо три крапки, допоки ми не вийшли за межі хронометража першої частини нашої програми. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося у програмі «Амбасадори» з пані Іриною Матіш, головою наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. І після реклами і новин ми негайно продовжимо наше спілкування.
2: Амбасадори. Українське радіо.
3: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
4: За Кюрасао.
3: Тоді я за Кабо-Верде.
4: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
5: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
3: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
4: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. До 3 зросла кількість травмованих через ранкову атаку росіян на Запоріжжя. У них осколкові поранення, нині постраждалі під опікою медиків. Унаслідок удару пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, там вибиті вікна і пошкоджені балкони. Усі служби нині усувають наслідки атаки, повідомив етері телемарафону очільник регіону Іван Федоров.
7: Сьогодні вночі ворог бив шахедами по території Запорізької області. Є, на жаль, в нас пошкоджені будинки, 4 багатоповерхівки пошкодження, декілька автівок вщент згоріло, 2 людини поранені. Загалом за добу 4 людини поранені та ворог здійснив 764 удари по 44 населеним пунктам нашої області.
6: Уночі РФ запустила по Україні балістичну ракету і 232 ударні дрони. Протиповітряна оборона знешкодила 217 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Влучання балістичної ракети і 14 дронів зафіксували на 14 локаціях. У 7 місцях впали уламки.
2: Новини на Українському радіо.
6: Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» триває у Києві. Подія об'єднує книжкову, літературну, візуальну, музичну і театральну сцени. Фестиваль традиційно стає простором для важливих розмов про людину, суспільство і культуру, а також місцем зустрічі авторів, видавців і читачів. На заході працює виїзна студія «Радіокультура», її кураторка Марина Люта. На зв'язку зі студією колего вітаю, які події чекають на гостей сьогодні.
8: Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Я нині майже дісталася до головної літературної події, але вже бачила навіть невелику чергу біля входу, знайшла собі зручне місце, щоб з вами почутися. І я трохи розкажу про те, що ми бачили вчора, і одразу перейду до сьогоднішніх подій. Оскільки він стартував, 14-й книжковий арсенал, з фокус-темою «Нести свою свободу», то весь арсенальний простір, він обертається довкола цієї теми. Куратором фокус-теми став правозахисник та журналіст Максим Буткевич, і ми з колегами вже побували на презентації дебютної поетичної збірки поета-музиканта, ветерана російсько-української війни Євгена Волоченка, це фронтмен гурту «Курган і агрегат», і вчора встигли послухати нові тексти Сергія Жадана на головній сцені. Про сьогоднішні події обов'язково ходіть до літературної сцени, саме там працює наша виїзна студія. О 13:30 там відбудеться публічна розмова від Бріджертонів до Гамлета, екранізація книжок як драйвер інтересу до літератури. Спікерами будуть кінокритик Юрій Самусенко та літературна критикиня Богдана Романцова. Модеруватиме нашу подію наша ж колега Яна Брензей. Також не пропустіть публічне інтерв'ю о 15:00 на видавничій сцені «Підстаркуваті молоді люди», розмову з Андрієм Любкою в межах кураторської програми Ірини Славінської. Вона ще модеруватиме. І о 19:00 авторська сцена, розмова з Любою Якимчук в межах цієї ж кураторської програми «Підстаркуваті молоді люди», а модеруватиме там Тетяна Огаркова. О 17:00 на головній сцені відбудеться церемонія нагородження Dragon Prize 2025. Не пропустіть цей захід. Він від українського ПЕНУ, Українського інституту книги, Українського інституту за підтримки фундації ЗМІН. І мої рекомендації – вулична сцена. О 18:00 музична програма від Юрія Гуржи «Серцю». Дякуємо, своя любов, вона називається. А о 19:45 можна буде долучитися до перегляду стрічки «Тарас Трясило». Це стрічка 1926 року режисера Петра Чердиліна. І це буде з музичним супроводом відбуватися. Ну, загалом, багато цікавих подій. Якщо вам не вистачить програмної книжечки, до речі, бо вчора увечері їх уже не вистачало, їх всіх порозбирали. Біля інформаційної
6: мусимо стрічки завершувати. Марино, дякую. Марина Люта розповіла про сьогоднішню програму міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який триватиме до неділі.
2: Погода.
6: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз плюс 11, вологість повітря 64%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
9: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
10: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
9: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
10: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
9: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
10: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
9: Запитуйте в аптеках України.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
13: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
12: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
13: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
12: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
13: А через що така ефективність?
12: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
13: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
12: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми продовжуємо нашу бесіду. Якщо ви щойно до нас приєдналися, я з величезним задоволенням ще раз відрекомендую нашу гостю. Це пані Ірина Матіш, голова наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин. І сьогодні наша генеральна тема – це жіноцтво в дипломатії. В дипломатії класичній, в публічній, в будь-якому різновиді дипломатії, аж починаючи з буття першою леді. Це така дуже особлива роль, але теж роль в дипломатії. Про першу леді Марі Марії Грушевську, пані Ірина, щойно розповідала нам в попередній частині. Якщо раптом ви її пропустили, негайно скористайтеся архівом Українського радіо і послухайте. Я принагідно відадресую ще також вас, шановні слухачі, до розмов з дружинами послів, з подружжями послів, які були вже в гостях у нашої програми. Якщо ви зайдете на сторінку програми «Амбасадори» на сайті ukr.radio, ви можете почути розмову з подружжями послів Перебийніс, ви можете почути подружжя Мельник, ви можете почути подружжя Юраш, а це, відповідно, у нас вже і Чехія, і Центральний апарат, і Ватикан, і Бразилію з постпредством в ООН ми охоплюємо, називаючи ще тільки кілька прізвищ, їх багато. Ще була у нас розмова з пані Оленою Кулініч, дружиною пана Миколи Надзвичайного та Повноважного посла. Ми, пані Ірино, з вами паралельними курсами цю тему родинності і жіноцтва в українській дипломатії торуємо, і я дуже сьогодні задоволений тим, що ми маємо таку бесіду. Ви вже назвали це ім'я, з якого я хотів починати цю другу нашу частину. Українська та польська дипломатії, вони в надзвичайно цікавий спосіб перетинаються, аж впритул до будівлі, де МЗС в екзилі Української Народної Республіки працювало, ми вже про сьогодні про це згадували. І от Казимира Іликовичувна. Я свого часу один єдиний раз перетнувся з цим іменем, причому як з іменем поетеси, на чиї тексти писав композитор польський Вітольд Лютославський. Я писав про це ще студентську, малесеньку наукову роботу, дуже скромно. І на довгих, скільки з десятків років, більше я з цим іменем не перетинався, аж поки не дізнався, що виявляється, це видатна польська дипломатка з ваших же робіт. І я дуже прошу вас більше розповісти про цю людину, про цю жінку, про цю діячку нашим слухачам.
0: Це надзвичайно цікава постать. Казимира Іликовичівна насамперед видатна поетка і письменниця, і драматуржка. Але вона завжди говорила про те, що вона є насамперед державним службовцем, і вона є дипломаткою. Попри те, що здобувала нагороди за свою поетичну літературну діяльність. Для мене це було дуже цікаво, чому вона говорила саме так. А вона вважала, що її не годує поезія. Вона працювала на державній службі, а за своєю натурою вона була людиною, яка виконувала ту працю не на 100%, а на 150%. Вона стала випадково першою жінкою в дипломатії, як і Надія Суровцева. Чому я завжди порівнюю дві постаті Надії Суровцевої і Казимири Іликовичівни? Бо це такі постаті непересічні і дуже яскраві. Я думаю, що, принаймні, виставу театральну варто би було про Казимиру Іликовичівну підготувати, бо вона варта того. І вона завжди опинялася в тому місці і в той час, коли це було необхідно. Це нешлюбна дитина, яка народилася в Вільнюсі. Ніколи в житті не була причетна до жодної дипломатичної родини і не мала перспектив стати, навіть здобути освіту. Добро. Мама записала, знаючи її походження, записала її як доньку свого брата, для того, щоб вона могла отримати освіту. А відповідно, Казимира рано втратила маму. Батька вона взагалі не знала, бо теж загинув рано. Він був юристом, і його в потягу вбили. Відповідно, Казимира Іликовичівна виховувалася в іншій родині, прийомній родині, і прийомна мама хотіла їй дати хорошу освіту, забрала її в Швейцарії. Вона була в Фрібурзі, в університеті, не навчалася, готувалася до того. Мама дбала про те, щоб вона знала добре мови. Очевидно, що теж вона народилася в імперії і знала вона і російську, але, звісно, вона була полькою за походженням і знала добру польську мову, але оскільки вона народилася в Вільнюсі, то вона говорила, що її батьківщина Литва. Тобто це постать, яка поєднує і Литву, і Польщу.
1: Інтернаціональна, так, дослівно.
0: І, відповідно, у Швейцарії вона навчалася у приватному коледжі. Дві жінки організували англійської мови. Вона вже там навчилася англійської мови, бо вдома вона навчалася німецькій і польській. А після того, коли вона вивчила англійську мову, її прийомна мама скерувала до Оксфорду. І тут я хочу одразу виправити Вікіпедію, тому що у Вікіпедії про Казимиру Луковичівну можна прочитати, що вона навчалася в Оксфордському університеті. Вона навчалася півроку на курсах для іноземних дівчат. Тобто вона навчалася в коледжі Оксфордського університету, але це була спеціальна підготовка, де вона вивчала англійську літературу, англійську мову. Вона була дуже обдарованою. Але коли дізналася, що мама тяжко хвора, вона змушена була виїхати і вже не поверталася в Англію на той момент. Але вона мала сестру. Її мама мала двох нешлюбних дітей. Її сестра вже в той час перебувала у Кракові, теж була дуже обдарована, вони мали хист до мов. І у Кракові вона винаймала невеличку кімнату, оплачуючи перекладами, редагуванням текстів для такої особи, яку всі знають, для Юзефа Пілсудського. Вона мешкала у Юзефа Пілсудського в родині. Приїхала Казимира до своєї сестри Басі у Кракові, вступила до Ягеллонського університету. Тоді вже Ягеллонка приймала дівчат, на відміну від багатьох інших, і познайомилася із Юзефом Пілсудським. Далі її доля теж зведе в інший спосіб і в інший час із маршалком Пілсудським. Ягеллонський університет, 14-й рік, Казимира Луковичівна йде на фронт як медична сестра. Багато про це вона пізніше в спогадах пише, але вона тяжко поранена на фронті і тиф переносить. Тобто для неї фронт – це було таке дуже тяжке випробування, яке вона з честю пройшла. Потрапляє в Санкт-Петербург після демобілізації, і там вона пише цікаву казку про вояка Соя, дівчинку Кіо. Це казка критика, це сатира на російську революцію, яку під час Польської Народної Республіки видавали як дитячу казку, але вона дуже хороша, вона хороше, з хорошим посилом. Так, абсолютно. І ніхто вже не думав про те, що це справді сатира, як зображені ці російська революція. А я коли прочитала цю казку, я вирішила, що я її перекладу. Ця книжка видана українською мовою із текстом про Казимиру Луковичівну.

0: Звісно, це ставить ну небезпечно і неможливо проводити такі події. Це життя. Що, що поробиш?
1: І тепер про Україну. Що б ми не обговорювали, нас цікавить, як кажуть, наш український ракурс, наш погляд на проблему чи на тему. Чи варто сподіватися, що після війни, після нашої перемоги, все ж я скажу, після перемоги, наша спортивна індустрія теж отримає інвестиції через зацікавлення, інвестиції – це відбудова, і до нас теж поїдуть організовувати великі спортивні змагання, чи це я вже надто фантазую?
0: Ну, з точки зору просто сьогоднішнього дня, це виглядає дещо фантастичним, але якщо, звісно, все буде добре після нашої перемоги, після закінчення війни, і Україна отримає кошти, на які ми сподіваємось, на відновлення країни в цілому, і спортивної структури, зокрема, відомо, що у нас багато об'єктів знищено, на жаль. І якщо нам вдасться, тут доречно таки, тут вже без спортвошингу, ми знаємо, що репутаційні також є
1: моменти.
0: Якщо Україна буде форпостом демократії у Східній Європі, та ще й у світлі героїчної такої історії сучасної, да, щоб, якщо це ж треба подати, це треба продати. Ну, життя диктує такі закони. І, а чому б залюбки поїхати і до героїчного Києва, до героїчного Львова, до інших, до Одеси, до міст, які там ще деякий час тому, да, потерпали, були напівзруйновані звірячою агресією добрих сусідів. А тут відновились і готові. І, звичайно, ну, бажано, щоб в нас у кожному поколінні спортивному були такі постаті, як Олександр Усик. Ви ж розумієте, що це ж надзвичайно сильний магніт, коли не просто привезти якихось боксерів. Я, до речі, піймав себе на думці, коли кажу, от втрати американського, да, там Лас-Вегас, Нью-Йорк. Який сенс? Хоча турки Аль-Шейх влаштовував події в Лос-Анджелесі, в Лондоні, вони не такі, не замкнуті, вони дуже різні кошики розкладують свої ресурси, але коли б'ються, скажімо, українець Усик і голландець Верховен, то американській публіці це вже не так дарується цікаво.
1: Ага.
0: Американці зациклені на собі, і так склалося, що, скажімо, суперважка вага в боксі, це британці сьогодні, це українець Усик, да, це британці, це там австралієць, є німець, агітка Бояв. На перших позиціях американців немає. Один ветеран, єдиний Деонтей Уайлдер, там Енді Руйс, але найцікавіші вони не американці. І тому на цьому теж грає той же турки Аль-Шейх, який або в Лондоні, або в Манчестері, або до себе, ну, найжирніші, да, бо і найцікавіші. Це, да, приїжджайте до Ер-Ріяду, тоді там якихось послаблених. Це ж ми ще не сказали і про Олімпіаду, яка буде 2034 року.
1: Так.
0: Саудівській Аравії, чемпіонат світу у Катарі. Це, ну, це все відомо. Аматори спорту добре в цій темі орієнтуються і знають на карті, де знаходяться ці монархії Перської затоки.
1: У нас залишився континент Південної Америки зовсім незадіяним в цих тенденціях економіки великого спорту і міграції великих капіталів. Так? Цей континент зовсім не цікавий інвесторам чи організаторам великих спортивних подій?
0: Ні, так не можна казати. Чому? Південна Америка – це, перш за все, це футбол, це Бразилія, це Аргентина. Є події проводяться. Просто, ну, не настільки, може, масштабні, але вони, ну, обділені. Ми ж не казали там і про Китай, зокрема, про далекий схід, да, Японія. Але от саме діяльність, да, оцей саудівський, перш за все, приклад, да, цей кейс і діяльність турки Аль-Шейха, вона найбільш така і цікава, і приваблива з, ну, інформаційної, з медійної, з пізнавальної точки зору. От такий феномен, так, це останні декілька років, і так воно бурхливо.

0: ринка розвивається, і бачите, що, і, звісно, наш інтерес, перш за все, що тут бився усік.
1: Так,
0: якби там бився, не знаю, Мозес і Таума, то ми б менше цікавилися.
1: Ну, ви ж самі сказали, американцям не цікаво, бо в цій супервазі немає їхніх представників, тому їхні арени її втрачають.
0: Логічно.
1: Тому їхні арени її втрачають. Ну, а ми б хотіли, щоб і у нас такий бій відбувся, якщо в нас вже є такий велет спортивний, як Олександр Усик. Ну, але ж маємо, що маємо. Країна в час війни не може собі навіть дозволити мріяти про таке.
0: Ви ж розумієте, я перепрошую, що така подія, це ж не лише бій, власне, спортсмени в рингу, да, якщо прийдеться про бокс. Це верхівка айсберга.
1: Так. Не розумію.
0: Країна, локація, що приймає, має і арену відповідного стандарту, і готельну інфраструктуру, і все, щоб люди... А чим до України, коли літаки не літають, ви розумієте.
1: Так. Ну, тоді ми будемо тільки відстежувати ці тенденції і мріяти про майбутні великі події на території України, куди прийдуть і інвестори, і великі спортивні поєдинки. Ігор Левенштейн, спортивний журналіст, був в ефірі Українського радіо. Дуже цікаво ми поговорили про економіку великого спорту, як мігрують капітали на Схід та в Азію, і що втрачає Європа, а також і Америка. Дякую за цю аналітику, дякую за зацікавлення цією темою. Чекаємо на новини на початку наступної години.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: виконує є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Бавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
7: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по суднах у Чорному морі. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі». Про це та інше далі докладніше. Російські безпілотники у ніч проти п'ятниці атакували три іноземні торгівельні судна у Чорному морі, які рухалися морським коридором. Унаслідок ударів на борту виникли пожежі, які екіпажі змогли ліквідувати самостійно. На судні під прапором Вуанату двоє моряків зазнали поранень, їм надали медичну допомогу. Саме судно відбуксирували для подальшого ремонту. Російську атаку в етері Суспільного прокоментував речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
4: Тут важливим є той факт, що ці атаки є цілеспрямованими. Використовували вони в чергове дрони камікадзе, зокрема шахет. Після удару відбулася пожежа на одному з суден, і в результаті маємо двох постраждалих цивільних моряків. Ну, враховуючи те, що якірна стоянка – це велика площа, насправді, запрограмувати дрон на удар на якусь точку, ну, це фактично нереально. Тому, ймовірніше за все, вони керувалися якраз через телеметрію, тобто у реальному часі, і ця атака не могла бути випадковою.
3: За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців, і частина країн не зацікавлена у їхньому поверненні на батьківщину. Про це у Верховній Раді під час виступу на годині запитань до уряду сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна ставить за мету повернення громадян і буде створювати для цього необхідні умови.
5: Будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців до дому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на батьківщині. Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах. Тому фактично нам ще потрібно буде боротись за своїх людей, аби вони повернулися.
3: Запорізька атомна електростанція уночі укотре залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже 16-й подібний випадок від початку повномасштабного вторгнення, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X. У МАГАТЕ зазначили, орієнтовно протягом години. Станція працювала на аварійних дизельних генераторах, що забезпечували електрикою критично важливі системи безпеки. Згодом атомну електростанцію знову під'єднали до зовнішньої лінії електропередачі, єдиної, що вціліла. Як зазначає МАГАТЕ, причина знеструмлення наразі невідома. Нагадаю, що Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію на початку березня 2022 року. Відтоді та працює під російським контролем та постійно стикається із блекаутами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Лише у одному ліцеї у прикордонній Золочівській громаді на Харківщині провели останній дзвоник офлайн. На нього зібрали учнів першого та випускного класів. Через безпекову ситуацію навчання та більшість освітніх заходів у громаді відбуваються дистанційно. За словами начальниці місцевого відділу освіти Любові Широкової, через постійні удари російської армії по громаді з неї за рік виїхали близько 200 дітей. Чому ж у ліцеї дозволили зібрати школярів на свято, розповість Давид Надворний.
6: Десятеро випускників та 11 першокласників прийшли на останній дзвоник до свого ліцею при кордоні Золочівській громаді. Їхня школа тут єдина, яка проводить свято офлайн, і її назву керівництво просить не називати з міркувань безпеки. Класна керівниця випускників Валентина Кіданова каже, працювала з класом 6 років і 5 з них дистанційно.
7: Ще раз переконалася, що в мене найкращі діти. Розпочала я працювати з дітьми з 6 класу, і з перших днів у нас склалися дуже дружні стосунки, тому що діти активні, творчі, дружні. Безпекова ситуація не дозволяє нам ходити до школи. Це мінус дистанційного навчання, мінус того, що діти покоління війни. Ви самі це розумієте.
6: Цей ліцей розташований не надто близько до кордону, і в ньому є укриття, тому тут дозволили зібрати дітей на свято, пояснює начальниця Золочівського відділу освіти Любов Широкова. За її словами, загалом у громаді цього року випускаються близько 140 учнів.
0: Сьогодні діти зустрілися 11-го і 1-го класу. Перший раз, можливо, за весь навчальний рік, тому що більше таких занять ми не проводимо. У нас дуже часті обстріли, батьки вивозять дітей з громад. Деякі батьки взагалі забрали дітей із закладів нашої громади і перевели їх за новим місцем проживання. Минулим роком у нас дітей зменшилося на 200 чоловік, але це повністю по громаді.
6: За словами директора, восени до 1-го класу прийдуть 10-12 дітей, а збільшення кількості учнів чекають за рік, коли до цієї школи приєднають навчальні заклади сусідніх сіл. Давид Надворний, Денис Фаціанов, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, синоптики прогнозують короткочасні дощі у південній частині країни із грозами. Температура 13-18 градусів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості областей правобережжя пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасні дощі, температура 14-17 градусів. Завтра синоптики прогнозують теж короткочасні дощі. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. 30 травня в Шевченківському ГАЮ у Львові відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «Чекафест 2.0», присвячений пам'яті Героя України і бойової медикині Ірини Чеки-Цибух. Також відбудуться лекції та обговорення, ярмарок українських виробників та виступи українських гуртів. Детальніше про це і як долучитися, зокрема, ми будемо говорити із Мариною Круть. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Марина – співачка, поетеса, композиторка і бандуристка, і подруга Ірини Цибух.
2: Так.
1: І в нас в студії, а на зв'язку зі студією Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Пані Катерино, вітаю вас. Зазначу, що майже два роки тому, 29 травня 2024 року, загинула на фронті журналістка, менеджерка департаменту дирекції регіонального мовлення Суспільного, парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух. 1 червня їй виповнилося б 28 років. І скажу, що ми також з Іриною працювали, приятелювали і були на зв'язку, коли вона була вже на фронті. Не вперше проводиться Чекафест. Чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від минулорічного? Катерина?
3: Мабуть, тим, що ми більше ретельніше до нього підготувалися, і цей фестиваль, мабуть, більш усвідомленіший, зокрема, з нашого боку. Ми точно знаємо, які Ірині цінності ми б хотіли донести, про що б ми хотіли поговорити. І ми найголовніше, мабуть, визначили, що це фестиваль для своїх, тобто кого б ми хотіли там бачити.
1: Тобто буде обмежено коло запрошених, чи як це розуміти?
3: Ні, приєднатися може будь-хто. Це більше про те, що як ми визначили, що цей фестиваль для своїх, мається на увазі, що там кожна людина може знайти собі дуже близьку по духу іншу людину. Тому що там, зокрема, дуже багато нам писали сімей загиблих, тобто ті люди, які теж відчували втрату. І це простір, де можна побути чесним, можна поплакати, згадати і Іру, і своїх близьких людей.
2: Для мене особисто цьогорічний фестиваль, так як сказала Катерина, абсолютно погоджуюсь. Ми в цьому році підійшли до цього фестивалю набагато усвідомленіше, набагато раніше. І все ж таки досвід минулорічного фестивалю показав наші слабкі і сильні сторони. Тому цьогоріч, надіюся, що все мене набагато ліпше, ніж в минулому році. Зокрема, для себе можу відзначити, що різниця між минулорічним фестивалем і цьогорічним у тому, що на відміну від минулого року, цьогоріч у нас є панель про Ірину. Саме про Ірину. Ми починаємо фестиваль фактично із цієї панелі. Чому це відбувається? Оскільки зрозуміло, що у наших головах усіх нас, людей, які знали Ірину особисто, або ж дізнались одразу після смерті, ми знаємо, хто вона, ми розуміємо, про що вона, і нам не потрібно розповідати цю біографію. Але, на щастя, до нас приходить дуже багато різних і інших абсолютно людей, які не те, щоб не дізналися Ірину після смерті, для яких вона стала чимось абсолютно новим, коли вони тільки побачили в соцмережі першу згадку про Чекафест. Що це, про кого це і що це за дівчина на афіші. Коли вони починають детальніше розбирати, ми розуміємо, що з кожним роком на Чекафестивалі нам потрібно буде все більше і більше розповідати про Ірину, тому що нам так здається, що усі її знають. Але ми хочемо, аби точно її усі знали, навіть ті, хто прийде цьогоріч вперше і не знали Ірину навіть після смерті, не те, щоб навіть за життя.
1: А можете розповісти про вашу дружбу з Іриною? Як давно ви були знайомі? Можливо, з чого почалося ваше знайомство?
2: Я не пам'ятаю точно, чи півтори року, чи два роки ми були з нею знайомі перед її загибелью. Але все почалося з того, що наша спільна знайома Наталка Щука, це журналістка, товаришувала із Іриною також і попросила особисто мене записати їй привітання на день народження, оскільки Ірина була моєю слухачкою. І я, звісно, це зробила. І потім Ірина мені відписала в соцмережах на це привітання і сказала, що їй дуже приємно. І я потім отримала відео, як вона дивилася це відео. І я, типу, подивилася, і я чомусь, мені щось всередині класнуло, я зрозуміла, що мене якось тягне до цієї людини, просто тягне і хочеться поспілкуватися, і хочеться просто якось побути і зрозуміти, чому взагалі тягне. От, і після цього ми довго переписувалися в мережах, і тут настав момент, коли я мала їхати на Донеччину. І так сталося, що Ірина тоді була також на ротації, це була Дружківка і, здається, інші населені пункти Донеччини. І я до них приїхала. Приїхала просто пограти для них і не тільки для них, побути з ними, позаважати їм або не позаважати, підтримати. І так сталося, що тоді, здається, в Ірини був якийсь збір, і ми, по-перше, гарно провели час зі її екіпажем у вільний від ротації час. А потім, після цього, ми записали оте славнозвісне відео, яке завірусилося в мережі у степах, у колосі, ми поїхали на поле. І це було, насправді, ми провели 4 чи 5 днів разом на тій ротації, і це були дуже прекрасні дні. Про ці дні, мабуть, вони якось так всередині мене запам'яталися, і навряд чи колись я їх забуду. Принаймні, я би хотіла їх ніколи не забути, бо вони такий яскравий відбиток того літнього сонця, до такого донбаського сонця. Воно було особливо теплим і особливо, ну, це все було якось по-особливому. От, і з тих пір ми почали товаришувати. От, потім я не розумію, чому я взяла її собаку з собою, хоч я ніколи не мала собак і не подорожувала з ними, але чомусь я подорожувала ще й із її собакою, власне. От, але її собака, її звуть Евка, це особлива, насправді, теж історія, це окремий документальний фільм про цю собаку. От, вона зараз батьків Ірини. І ми почали пересікатися всюди, де тільки можна. Іра приїжджала до мене на день народження, я приїжджала до Києва, вона приходила до мене навіть на закриті заходи, куди не можна було потрапити. Тобто, мені так здалось, і зараз в ретроспективі я так відчуваю, що вона використовувала кожен вільний момент, який вона тільки могла для мене. А я, наприклад, цього не робила. І вона мені показала приклад того, як можна зробити. Як можна за кермом пригнатися з Києва до Львова за одну ніч, просто аби привітати на 20 хвилин подругу. Вона мені показала цей приклад. І вона не часто мені фоново здавалося, що вона кудись поспішала. Власне, та далі сталося те, що сталося.
1: До фестиваля зараз ще з Катериною поговоримо. Катерино, фестиваль поєднує музику, от я перелічувала, і лекції, і ярмарок, і благодійний збір. А чому було важливо зробити такий комбінований формат?
3: Ми хотіли показати Ірину з абсолютно багатьох сторін. Ну і плюс так само через те, що Маринка, з якою ви зараз говорите, є бандуристкою, співачкою і може підкреслити цю музичну сторону Іри, зокрема, там, кого вона слухала, яких виконавців вона любила, може про це розповісти. Юра, її брат, і там ми від «Вшануй» можемо підкреслити цю ціннісну складову і те, чого Іра могла аби навчити за свій такий невеликий, але дуже насичений період життя, чого вона могла б навчити людей. Тому, наприклад, цьогорічна освітня частина, провідна тема – ідентичність. Те, про що часто говорила Ірина, як вона сама намагалася знайти свою ідентичність в цей такий бурливий період. Ну і так вона, власне, поєднюється і створює загалом нашу таку українську культуру. Теж те, про що часто казала Іра, і те, що часто адвокувала, мені здається, Іра, це про знаходження самих себе. І от я думаю, що через таке поєднання і загалом через багато тих, там, не знаю, чи лекцій, чи розмов, чи багатьох виконавців українських, молодих, прекрасних гуртів, яких ми будемо слухати, і минулого річ слухали, і цьогоріч будемо слухати, і є можливість от нам повернути самих себе і знайти самих себе. Ну і так само, звісно, розказати більше про Іру, якою вона була багатогранною.
1: Пані Марино, а ви говорили, ну, раптом говорили колись з Іриною, чому вона їздила на схід, на Луганщину і Донеччину, для того, щоб зустрічатися зі школярами? Мені здається, це для неї прям було важливо і цікаво.
2: Я не була з нею знайома в цей період життя.
1: Але,
2: але я пам'ятаю, що вона їздила і навіть вгадувала також у ефірі про її документальний фільм «Відстань», який, здається, називається так. Я сьогодні навіть переглядала його, мені дуже сподобалось, направду. вона, направду, давала дуже величезний кредит молодому поколінню. Особливо молоде покоління із прифронтових зон, діти, які є абсолютно травмованими, які народилися в абсолютно дуже важкий час, направду, і важкі місцевості. І це таке невдале комбо. Мені здається, що вона хотіла завжди, по-перше, коли вона говорила про себе, Ірина, вона розповідала, що одна частина її належить Донеччині, друга частина належить Галичині. Вона себе розділяла, так би мовити, її серце лежало в двох місцях. І вона хотіла так, направду, все так і майже сталося. Але її серце завжди тягнулося до цього краю. Мені здається, що якщо вірити в якесь інше життя, мабуть, можливо, вона народилась на Донеччині минулого життя. І та, тому вона невимовно любила цей край. І мені здається, що до дітей от власне її тягнуло, тому що був цей кредит. Кредит вона хотіла вкладати. І зараз я абсолютно розумію її думки, оскільки гадаю, що також в молодь це неймовірно стратегічно важливо вкладати, особливо українські цінності, особливо після історичних подій, які відбулися на сході України.
1: Офіційно на різних публічних заходах, до яких Ірина долучилася, вона багато говорила про гідність, пам'ять, відповідальність. А з вами особисто у вас були такі розмови з нею про це?
2: Ми були подругами, а подруги не часто говорять на такі теми. А навіть якщо вони говорять, то радше вони більше транслюють ці речі. Для мене вона була прикладом, і вона направду транслювала своїми діями і своїми вчинками. Навіть те, коли вона думала і робила так чи інакше, я бачила це. Знову ж таки, повторюся, те, про що ми говорили на початку ефіру. Вона не говорила те, що вона приїде, але вона взяла і приїхала за ніч. І це був насправді тільки один із 100 чи, ну, напевно, 100 випадків того, коли вона це транслювала. Було дуже багато інших різних подій, які, мабуть, зараз я не хочу озвучувати, і залишимо це точно для якогось документального фільму про неї, який ми обов'язково також зробимо. Але було безліч моментів, коли я бачила, що вона була і перебувала в доволі скрутних обставинах, життєвих чи фінансових, чи просто ситуативних, але вона завжди вибирала гідність і ніколи не говорила про неї, коли її вибирала. Тому, власне, оцей приклад, слава Богу, що мені довелося з ним трохи стикнутися, дуже вдячна цим ситуаціям.
1: Пані Катерино, скажіть, як громадська організація «Вшануй» намагається говорити про пам'ять живою мовою, на прикладі Ірини, і пам'яті про неї, і спогадів?
3: Мабуть, найперше, що ми точно намагаємося робити, це про те, що часто казала Іра, інституціалізовувати пам'ять. Це те, що ми зробили з хвилиною мовчання. Це те, як ми спочатку підсвітили те, наскільки важливою вона є для людей, а потім ходили до місцевої влади, до наших законодавців про те, щоб вони її інституціалізували, і це була не просто якась громадська ініціатива. І в цьому ж контексті, коли ми говоримо про живу пам'ять, то перш за все ми говоримо про людей, про їхні імена і те, як нести їхні імена. Наприклад, це та ж сама хвилина мовчання, тільки персоналізована. Тому що кожна людина, ну от ми часто проводимо акції нагадування про хвилину мовчання і бачимо, як багато людей приходять із цитатами своїх людей або пишуть імена своїх людей, тих, кого вони хочуть бачити. Фестиваль, направду, це теж частинка такої живої пам'яті, тому що ми не показуємо людину, там, не знаю, лише в якихось таких давньозвичних для нас формах, не знаю, пам'ятниках або тільки на могилах чи щось такого, а от саме в житті. Тобто чому живе пам'ятування? Тому що воно має здатність змінюватись і воно має здатність показати людину за її життя. Тобто, що вона любила, кого вона слухала, що вона читала, яку каву вона пила. Тобто, різні її такі дрібниці, і мені здається, в цьому теж є така важливість живого пам'ятування. У нас є наші координатори в близько 30 містах нашої країни, і вони показують приклад, що таке живе пам'ятування. Ми з ними часто збираємося, обговорюємо, і вони там проводять різні або вечори, або якісь локальні такі збірки, де говорять про своїх людей. наприклад, там в одному місті зробили вечір пам'яті або там провели, не знаю, там забіг на честь когось. Із іншого міста теж думають якось вшанувати людину і запитуються, а як ви це робили, як ви це проводили? І так, мені здається, що ці приклади живої пам'яті, вони більше поширюються нашою країною. І через те, що вони йдуть, знаєте, не від держави, а от від нас самих, ми вкладаємо туди не тільки нашу біль і те, що нам болить, а ще й те, що ми б хотіли розповісти про наших людей. Не просто там в якихось таких офіційних формах, а саме в тих формах, як ми знали кожну людину.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і це говорила Катерина Деценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Говоримо ми про фестиваль «Чекафест 2.0», він присвячений нашій колезі, моїй колезі Ірині Цибух, яка загинула на фронті у 2024 році. І поруч зі мною у студії Марина Круць, співачка, поетеса, композиторка, бандуристка і подруга Ірини Цибух. Пані Ірино, до вас питання. Наскільки сьогодні культура, музика, мистецтво стали частиною спротиву під час війни?
2: Стали і великою частиною, і не тільки спротиву, а ще й пам'яті. Музика – це також велика частина пам'яті. Я скажу від себе, що я всього лише інструмент Іриного заповіту. Я так себе відчувала, насправді, під час поховання її і мусила виконати її останню волю, яку вона написала в заповіті, а це було про 10 пісень. Для тих, хто пам'ятає чи не пам'ятає, це було...
1: Так.
2: Я грала на прощанні 10 пісень, які вона заповіла. Я бачила, що після цього, на жаль, на прощаннях, які було після цього, я чомусь почала помічати, як традиція змінюється, і те, що Катерина говорила, пам'ять жива, вона змінюється, має здатність таку. І я бачила, що нарешті на прощаннях також почала лунати музика. Саша Чеміров, багато інших етнічних колективів. Також нещодавно теж було прощання із Давидом Чичканом в минулому році. Там також грала бандура, і причому в доволі нестандартній формі. Тобто ми змінюємося, ми шукаємо оці форми пам'яті, нам абсолютно байдуже на засудження від якихось консервативних верств суспільства.
1: А почекайте, якщо ви стикалися з засудженням, поясніть аргументи цих людей.
2: Направду, я не стикалася в той період, тому що я точно не сиділа в інтернеті. Я десь дивилася в мережі, що хтось щось говорив про те, що був якийсь хейт в сторону поховання із Іриною. Для мене це було дуже великим здивуванням, але думаю, що це було щось абсолютно не масове. Я переконана в тому, що в багатьох людей в той момент було точно здивування. Ну, тобто це нормальна емоція, коли ти бачиш там бандури, яка грає 10 пісень, ми дуже постаралися, це було здивування, це нормально, тому що такого не було. І це був прецедент 100%. От, а мені здається, що такі речі точно можуть писати люди, які не втрачали і не знають болю серця того, яке здатне зробити все для того, щоб заглушити цей біль. Тому ми трансформуємося, ми змінюємося, і навіть в різних дискусіях ми можемо формувати своє ставлення до пам'яті. Тому, відповідаючи на ваше запитання, 100% музика є не тільки інструментом спротиву зараз, а ще й також формою пам'яті. І наша форма пам'яті, нашої музичної сцени цьогоріч – це артисти прекрасні, яких ми запросили, яких нам вдалося запросити. І, направду кажучи, коли ми з Іриною їздили, ініціатива в нас був «Таємний Санта», ми їздили 2 роки поспіль. І от коли ця поїздка відбувалася, ми багато їхали за кермом, Ірина їхала за кермом, я сиділа збоку, і ми постійно слухали музику. І це була, як правило, музика, яка була в неї скачена на телефоні. Вона була доволі часто. І я встигла запам'ятати, що вона слухала, власне. І першочергово моя мета як модераторки музичної сцени, якщо я можу себе так назвати нею, це спробувати затягнути на фестиваль усіх тих, кого вона слухала. А далі вже цікава традиція, що у нас на початку фестивалю кожного року ми вирішили, що ми будемо відкривати молоді нові імена, оскільки дуже багато їх з'являється, і українська музика також живе і трансформується. А як буде далі, побачимо.
1: У нас залишається хвилинка. Скажіть, ви будете виступати, так?
2: Я буду виступати із списком 10 пісень. Цей список, так, він мігрує, він поширюється, він набуває нових форм, але він залишається незмінним на фестивалі, так.
1: Катерино, можливо, ви хочете щось додати? Хвилинка, і будемо прощатися.
3: Я би хотіла закликати людей, які втратили, не соромитися їхніх форм пам'яті. Тут Маринка сказала про хейт. А мені здається, що просто Треба більше чути один одного і не боятися проявлятися. Бо Іра часто казала, що нам треба звучати.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що в нашій студії була Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Поруч зі мною в студії Марина Круть, співачка, поетеса, композиторка, бандуристка та подруга Ірини Цибух. І говорили ми про фестиваль, який відбудеться 30 травня у Шевченківському гаю у Львові. Він називається «Чека-фест» і він присвячений Ірині Цибух.
0: На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: У Німеччині запустили унікальну цифрову платформу, яка дозволяє кожному охочому перевірити темні сторінки сімейної історії та з'ясувати, чи належали їхні предки до нацистської партії. Цей онлайн-сервіс став результатом спільної роботи німецького видання Die Zeit та архівних установ Німеччини і США. Інструмент надає відкритий доступ до бази даних, яка містить мільйони членських карток. Раніше, щоб отримати таку інформацію, потрібно було надсилати офіційний запит до Федерального архіву Німеччини і чекати тривалий час. Тепер, завдяки тому, що Національний архів США почав оцифровувати свої копії документів, газета Die Zeit змогла створити зручну систему пошуку, де результати можна отримати за лічені секунди. Одним із тих, хто скористався сервісом, став австрієць Крістіан Райнер, колишній редактор журналу «Профіль». Результат його приголомшив. Він знайшов ім'я свого діда у списках партії майже миттєво. За документами, його дід подав заявку на членство 21 квітня 1938 року, лише через 5 днів після анексії Австрії Гітлером, так званого «Аншлюсу». Райнер зауважив, що його дід був науковцем, а отже не міг не розуміти суті нацистської ідеології на момент вступу. Водночас пошук приніс полегшення щодо батька Крістіана. Хоча той воював у Вермахті з 1941 року і отримував поранення, у списках нацистської партії його не виявилося. Представниця Die Zeit Джудіт Буш повідомила, що сайт викликав колосальний ажіотаж. Мільйони переглядів і тисячі поширень свідчать про те, що тема залишається надзвичайно чутливою. Для багатьох користувачів знахідки стали гірким потрясінням, оскільки вони розвіювали багаторічні легенди про те, що в нашій родині нацистів не було. Цікаво, що ці записи могли зникнути назавжди. У 1945 році, коли Третій Рейх руйнувався, керівництво нацистів у Мюнхені наказало знищити усі понад 10 мільйонів членських карток. Проте директор паперової фабрики Ганс Губер проігнорував наказ і врятував документи, згодом передавши їх американській владі. Крістіан Райнер підкреслює, що цей сервіс зміщує фокус досліджень з високих посадовців на звичайних людей. Навіть через 8 десятиліть після завершення війни можливість дізнатися індивідуальну правду про своїх предків залишається критично важливою для багатьох європейських родин.
0: Спільні новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни готують новий масований удар. Харків та Запоріжжя атакували російські армійці. Про це та інше далі докладніше. Росіяни готують новий масований удар по українських містах та громадах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки під час розмови із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Як написав Зеленський у Фейсбуці, наголосив у цьому контексті на важливості постачання партнерами антибалістики. Ішлося і про європейську інтеграцію України. Зеленський додав, що очікує, що у червні перший кластер буде відкритий. Ударними безпілотниками росіяни атакували Запоріжжя на світанку. Влучання зафіксували в Олександрівському районі міста. Унаслідок удару поранень зазнали троє жінок, повідомив в етері Суспільного речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Пошкоджено 4 багатоповерхівки та автівки. Кілька машин вигоріли вщент.
6: На місці працюють і місцеві органи влади, місцева адміністрація районна, і, звичайно, всі ті люди, які займаються ліквідацією наслідків обстрілів, закривають вікна, понівечені балкони, надають людям усю необхідну допомогу. Хочу наголосити, що нині в лікарнях обласного центру перебуває 27 людей, які зазнали поранень внаслідок терористичних обстрілів російських окупантів впродовж квітня і травня поточного року, з них 5 людей у тяжкому стані.
5: Росіяни у день ударили по Харкову, атакували безпілотником Київський район міста, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. За його даними, дрон влучив по відкритій території. Попередньо постраждалих людей немає. Профільні служби працюють на місці атаки, додав він. Компоненти до ракети «Орєшнік», якою росіяни ударили по території України 24 травня, виготовляли у Росії та Білорусі, зокрема на мінському заводі «Інтеграл». Про це на брифінгу повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, аналіз елементів показав, що вони мають російське та білоруське походження. Фахівці також встановили, що частина деталей є застарілою. Йдеться про виробництво у період 2014-16 років, говорить Владислав Власюк.
7: Загроза і ця така демонстрація «Орєшніка» – це великий крок, я б сказав. Це не може недооцінювати. То, що воно технічно застаріло, ну, воно працює. І воно не подавляється ребром. Його важко збити. Хотілося б мати більше можливостей по збиванню засобів ураження, зокрема, балістичні засоби ураження, оскільки багато прильотів було саме балістики цього разу. Тому нам потрібна подальша підтримка партнерів в усіх цих напрямках.
4: Новини на Українському радіо.
5: Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова і оператора Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі» у номінації «Найкраща режисерська робота». Про це йдеться на сайті премії. Загалом кінострічка була представлена у 6 номінаціях. Нагадаю, що фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про двох українських військових, які повинні подолати 2000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. Україна представляла фільм на світовій кінопремії «Оскар». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
5: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі у південних, східних областях, вдень місцями грози. Вночі на Закарпатті та сході країни без опадів. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 11-16 градусів. На заході країни вночі 8-13, а вдень 17-22 тепла. На Закарпатті до 24 градусів тепла. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Реклама.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
11: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на оборонні товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про свій виробник на вигляд на сайті.
12: Центр Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
13: Соціальна реклама. Українське радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
15: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Сергій Стуканов. В Україні для укриття від атак використовуються різноманітні приміщення. Якщо йдеться про столицю, про Київ, то тут кияни часто спускаються до підземних станцій метрополітену. Так само у нас, окрім обладнаних, спеціально обладнаних укриттів, часто використовуються підвальні приміщення, паркінги, підземні паркінги житлових комплексів. Також використовуються інші підземні приміщення, як от, наприклад, підземні переходи. Проте остання наймасованіша атака по Києву в ніч проти 24 травня і також її наслідки насправді змушують нас замислитися про те, якою мірою, принаймні, частина із перелічених типів укриттів є надійними. Тому що було, наприклад, повідомлення про те, що ракета під час масованої останньої атаки в центрі Києва пробила наскрізь підземний паркінг одного із житлових комплексів, і є так само світлини, є фотоосвідчення про те, що дійсно наскрізь пробито підземний паркінг, відповідно автівки, які стояли на цьому паркінгу, так само постраждали, були згоріли. Було повідомлення про те, що засипало вхід до укриття в Києві після атаки, люди опинилися заблокованими в школі, де вони перебували в укритті, ну і ще досить прикметне явище – це те, що люди ховалися в метро Лук'янівська, метро, станція метро Лук'янівська. Ви знаєте, друзі, що цей район був одним із об'єктів атаки. Ну і почалася сипатися стеля. Відповідно, було такі проблеми невеличкі, але із тим, чим дихати на станції метро. А я хочу сказати, що метро Лук'янівська – це не та станція там лівого берега, наприклад, де 20 сходинок спустився, і ти вже на станції. Ні, це правий берег, 69 метрів глибина, і попри це удар був такої потухи, що навіть тиньк почав опадати зі стелі. Тож ми говоримо далі із нашим гостем, це директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Пергінець. Говоримо про безпеку того, що ми традиційно вважаємо укриттями. Пане Іване, вітаю вас в етері Українського радіо.
16: Вітаю також, пане Сергію, всіх наших радіослухачів.
15: Ну, почнімо, давайте, із, наприклад, метрополітену. Так, якою мірою станції метро, давайте так говорити про неглибокі станції метро, тому що у нас є чимало станцій в Києві, ну, де дійсно, фактично спускаєшся як підземний перехід звичайний, і ти вже на станції метро. Наскільки такі станції є, наприклад, такими, що захищають від, наприклад, влучання там балістичних ракет, говоримо про найпотужнішу російську зброю?
16: Я б хотів почати з того, що в умовах сучасної війни абсолютної безпеки не існує ніде. От ми розуміємо, наскільки величезна кінетична енергія і сила цих крилатих чи балістичних ракет, тому мова може йти про те, який рівень ризику ми несемо, перебуваючи в тому чи іншому місці під час вибуху таких ракет. Безумовно, за статистикою, станції метро, крім стаціонарних великих укриттів, вони є найбільш надійними. І оце остання атака, яку ви так детально розглянули, вона дійсно показала, наскільки ці ризики можуть бути чи не бути реалізованими з точки зору забезпечення життя людей, травми і таке інше. Тому, яким би не були наші емоції стосовно цих останніх, і в тому числі пробитих двох перекриттів у житловому комплексі на підземному паркінгу, все-таки ми рахуємо, що станції метро є одним із найбезпечніших видів перебування людей під час тривог. Інше питання, знову ж таки, ступінь залягання. Якщо дійсно, наскільки був потужний вибух, що навіть через такий потужний шар близько 70 метрів над станцією метро, і все-таки цей удар був відчутний, і навіть конструкції це відчули, і посипалися таке інше. Тому моє відповідь на ваше питання – так, це є достатньо безпечним. Інше питання – дійсно залягання. Якщо ми беремо, наприклад, Академмістечко чи станції метро Лівого берега, вони в цьому сенсі вони, умовно кажучи, менш надійні. Але залежить не лише від залягання, залежить від епіцентру вибуху, від виду вибухового пристрою і таке інше.
15: Ну так, тобто тут потрібно, ясна річ, розрізняти, наприклад, типи засобів, якими атакує ворог, так, балістичні ракети чи крилаті ракети, чи, наприклад, дрони, ті самі шахеди, це зовсім інша історія, тому що різна кінетична енергія, так, кінетична сила, яка, відповідно, вдаряє по потенційному укриттю. Якщо йдеться, наприклад, про підземні переходи, так, подеколи, так само, знаєте, коли повітряна тривога, особливо раніше це було, комунальний транспорт одразу зупиняється і скеровують пасажирів, наприклад, до найближчого підземного переходу, щоб вони сховалися. Наскільки підземні переходи є надійними?
16: Я б відповів так військовим, як бувший військовий, яким чином є інструкція для військових. Якщо ви чуєте вибух або снаряд, ви маєте знайти якусь ложбинку, якесь на земній поверхні, якесь умовне укриття, яке може бути нижче, ніж рівень землі, впасти, лягти, і це буде вашим укриттям. От почнемо з цього. Якщо ми кажемо, що ми переходимо нижче рівні землі в підземний перехід, це вже також є наше укриття від вибухової хвилі, від уламків, від осколків і таке інше. Тому це є правильним. І інша річ, дійсно, якщо туди, ну, не дай Бог, буде пряме влучання великого, там, якщо це кап на 500 або на 700 кілограм вибухівки, або та ж сама балістична ракета, та навіть шахет 50-кілограмової вибухівки, то це може постраждати. Але ризик все-таки менший. Тому тут треба все-таки не нехтувати тими моментами, що залишаючись на поверхні або залишаючись в квартирі, набагато більший ризик бути враженим, ніж навіть у цьому переході.
15: Я далі хочу, щоб ми із вами, пане Іване, поговорили про такий тип укриття, як підвали в будинках, в житлових комплексах, а також паркінги. Знову ж таки, наскільки є вони надійними і які мають бути мінімальні, знаєте, мінімальні стандарти технічні для того, щоб такі укриття можна було використовувати?
16: Все залежить від типу конструкції, це дуже важливо. Тип конструкції, важливо враховувати виходи, обов'язково два, які мають бути, враховувати наслідки не лише прямих влучань, а наслідки пожеж, наслідки руйнувань, входів, виходів, те, про що ви також на початку ефіру сказали. Тобто ці всі моменти потрібно враховувати з точки зору того, щоб знати, куди йти. І те, що ми на попередніх ефірах говорили про культуру і обізнаність людей на рівні домогосподарства, на рівні сім'ї, на рівні будинку багатоквартирного, кварталу, органів місцевого самоврядування і так далі, і держави в цілому про стан таких укриттів, таких підвалів, бо у нас більшість у Києві там близько 5000 укриттів, і переважна більшість з них якраз ті, що ви перерахували, це підвали житлових будинків. І конструкції цих підвалів, якщо це крупнопанельний будинок і панельні є ще старих серій підвальні приміщення, то це достатньо небезпечно. Якщо це монолітний бетон чи ФБС, так звані фундаментні блоки і перекриття монолітне або перекриття плитами, але без великої кількості вікон на фасадах, то це відносно може бути безпечно, але з урахуванням всіх необхідних заходів стосовно перебування там людей з точки зору вентиляції, з точки зору пожежних виходів і так далі. На жаль, близько 10% наших укриттів відповідають цим вимогам.
15: Бо близько 10% ви сказали?
16: Близько 10% всіх...
15: А решта не відповідають, тобто?
16: Якщо ми кажемо, що людина має там перебувати 48-72 години, і там має бути і місце для перебування людей, місце для харчування і вентиляція, включаючи механічні, коли рукою хлопці можуть подавати вентиляцію, сюди це все в укриттях, тим більше місце для сидіння, місце для того, щоб бути можливо відпочивати ліжка і так далі. Якщо ми візьмемо чисто згідно кодексу про цивільний захист, то, на жаль, вони не відповідають. І якщо 10% є, то це дуже добре. Тобто не лише там покращені стіни і все, а тут претензії мають набагато більший ефект. І тому якраз ця війна, на жаль, вона міняє зовсім філософію і принципи будівництва і реконструкції житлових споруд, включаючи і так звані приміщення подвійного використання, про що ми зараз з вами говоримо, про підвали, наприклад, які мають мати уже підсилені конструкції і інженерне оснащення для життєзабезпечення людей. І це питання не лише захисту людей, це питання практично національної безпеки. Ми втрачаємо людей, Україна втрачає багато людей. З двох на одні, на жаль, це і військові, і цивільні, які, на жаль, загинули, інші, які там близько 4,5 мільйонів, які залишаються за кордоном, це також втрати, але за кордоном люди

0: Ви хочете, щоб скоріше закінчилась війна, тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Я вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «Петріотів». І достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути. Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибігіна. Всі наші дипломатичні представники повинні зосередитись. Результати потрібні. Фактично, кожен день ми комунікуємо з тими партнерами, які можуть підтримати нас. Вчора дійсно хороше рішення зі Швецією, сьогодні є рішення Японії, зокрема про Pearl. Ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього. Щойно я говорив з президентом Румунії, російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з президентом, з Нікошором, що Україна підтримує Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного, зараз ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо. Була також тривала нарада з військовими, головнокомандувач Збройних сил Сирський та начальник Генштабу Гнатов. Обороняємось активно і важливо, що продовжуємо досягати наших цілей, передусім російської логістики та російської нафтової галузі. Все, що ускладнює для Росії введення війни, допомагає наближати мир. Пам'ятаємо, що нам потрібно, захищаємо Україну. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 30 травня. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. В Україні споруджено та введено в експлуатацію понад 100 шкіл. Фінляндія надасть новий оборонний пакет допомоги. Україна та Канада запускають спільне виробництво дронів. Про це й не тільки за мить. Україна стабілізувала фронт, її позиції на полі бою сьогодні є як ніколи сильними, а це суттєво посилює позицію за столом переговорів. Україна не прийме жодних формул коштом суверенітету чи територіальної цілісності, сказав у Верховній Раді під час години запитань до уряду міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що переговори за посередництва Сполучених Штатів зараз на паузі, але залучення Вашингтона залишається критичним та вкрай важливим. Одночасно у переговори має вступати і Європа.
3: Трьохсторонній формат на рівні делегацій досяг межі результативності, необхідна зустріч на рівні лідерів. Водночас бачимо можливість збільшення ролі Європи в мирних зусиллях, не замість американського треку, який залишається головним, а в доповнення. Пропонуємо Європі спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем. Це можуть бути різні типи припинення вогню. Від так званого аеропортного перемир'я до зупинки ударів по морських портах, енергетиці, водопостачанню. Може бути ядерна безпека чи ЗС. Можуть бути гуманітарні кроки. Європа здатна відіграти роль, бо Європа має важелі впливу.
1: Новини на українському радіо.
2: 100 підземних шкіл ввели в експлуатацію в Україні. Ще 113 перебувають на різних етапах будівництва. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, понад 60% шкіл, які зараз будуються, мають бути готові до 1 вересня. Загалом держава має забезпечити навчання у підземних школах для близько 100 тисяч дітей, насамперед на прифронтових територіях. Окремо в Україні також будуть 18 підземних дитсадочків. Вартість одного такого закладу, за словами міністра, становить від 80 до 120 мільйонів гривень.
4: Це державна програма, державна субвенція. Щороку виділяється на це достатньо значні суми. В цьому році виділено 5 мільярдів гривень на школи. І вперше в цьому році виділено 1 мільярд гривень на садочки. 18 підземних садочків будуються зараз. Є школи на 200 дітей, є школи на 2 тисячі дітей, але середній такий сегмент – це 500 тисяч дітей. Вартість коливається, ну так давайте, 500 тисяч дітей від 80 до 120 мільйонів гривень. Дороговартісні проекти, там організують позмінне навчання, іноді це навчання є комбіновано онлайн-офлайн.
1: Новини на українському радіо.
2: Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. Вартість обладнання, яке країна надсилає цього разу, становить приблизно 128 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії. Вміст, спосіб доставки чи графік допоки не розголошують із міркувань безпеки. Україна та Канада запускають спільне виробництво розвідувальних безпілотників. Дрони вироблятимуть за кордоном і передаватимуть силам оборони. Про це повідомили на сайті в Міністерстві оборони України. Згідно із угодою між оборонними відомствами країн, компанії з України та Канади створять спільне підприємство. Легкоатлет Михайло Кохан виборов бронзу на турнірі «Даруйте в Норвегії». На змаганні в зметанні молота українець відправив снаряд на 79,62 метра. Це другий найкращий результат спортсмена у сезоні, пише Суспільне спорт. За результатом Кохан здобув бронзу. За 80 метрів метнув угорець Бен Цегалаш, а переможцем став француз Ян Шосінанд, який метнув молот на запозничку у 81 метр.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі у південних та східних регіонах, вдень місцями грози, вночі на Закарпатті та сході країни без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень стовпчики термометра покажуть від 11 до 16 вище нуля, на заході країни вночі 8-13, вдень 17-22. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. 30 травня в Шевченківському ГАЮ у Львові відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «Чека-фест 2.0», присвячений пам'яті Героя України і бойової медикині Ірини Чеки-Цибух. Також відбудуться лекції та обговорення, ярмарок українських виробників та виступи українських гуртів. Детальніше про це і як долучитися, зокрема, ми будемо говорити із Мариною Круть. Вітаю.
5: Вітаю.
0: Марина – співачка, поетеса, композиторка і бандуристка, і подруга Ірини Цибух.
5: Так.
0: І в нас в студії, а на зв'язку зі студією Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Пані Катерино, вітаю вас. Зазначу, що майже два роки тому, 29 травня 2024 року, загинула на фронті журналістка, менеджерка департаменту дирекції регіонального мовлення Суспільного, парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух 1 червня. Їй виповнилося б 28 років. І скажу, що ми також з Іриною працювали, приятелювали і були на зв'язку, коли вона була вже на фронті. Не вперше проводиться Чека-фест. Чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від минулорічного? Катерина?
5: Мабуть, тим, що ми більше ретельніше до нього підготувалися, і цей фестиваль, мабуть, більш усвідомленіший, зокрема, з нашого боку. Ми точно знаємо, які Ірині цінності ми б хотіли донести, про що б ми хотіли поговорити. І ми найголовніше, мабуть, визначили, що це фестиваль для своїх, тобто кого б ми хотіли там бачити.
0: Тобто буде обмежено коло запрошених, чи як це розуміти?
5: Ні, приєднатися може будь-хто. Це більше про те, що як ми визначили, що цей фестиваль для своїх, мається на увазі, що там кожна людина може знайти собі дуже близьку по духу іншу людину. Тому що там, зокрема, дуже багато нам писали сімей загиблих, тобто ті люди, які теж відчували втрату. І це простір, де можна побути чесним, можна поплакати, згадати і Іру, і своїх близьких людей.
6: Для мене особисто цьогорічний фестиваль, так як сказала Катерина, абсолютно погоджуюсь. Ми в цьому році підійшли до цього фестивалю набагато усвідомленіше, набагато раніше. І все ж таки досвід минулорічного фестивалю показав наші слабкі і сильні сторони. Тому цьогоріч надіюся, що все мене набагато ліпше, ніж в минулому році. Зокрема, для себе можу відзначити, що різниця між минулорічним фестивалем і цьогорічним у тому, що на відміну від минулого року, цьогоріч у нас є панель про Ірину. Саме про Ірину. Ми починаємо фестиваль фактично із цієї панелі. Чому це відбувається? Оскільки зрозуміло, що у наших головах усіх нас людей, які знали Ірину особисто, або ж дізнались одразу після смерті, ми знаємо, хто вона, ми розуміємо, про що вона, і нам не потрібно розповідати цю біографію. Але, на щастя, до нас приходить дуже багато різних і інших абсолютно людей, які не те, щоб не дізналися Ірину після смерті, для яких вона стала чимось абсолютно новим, коли вони тільки побачили в соцмережі першу згадку про Чека-фест. Що це, про кого це і що це за дівчина на афіші. Коли вони починають детальніше розбирати, ми розуміємо, що з кожним роком на Чека-фестивалі нам потрібно буде все більше і більше розповідати про Ірину, тому що нам так здається, що усі її знають. Але ми хочемо, аби точно її усі знали, навіть ті, хто прийде цьогоріч вперше і не знали Ірину навіть після смерті, не те, щоб навіть за життя.
0: А можете розповісти про вашу дружбу з Іриною? Як давно ви були знайомі? Можливо, з чого почалося ваше знайомство?
6: Я не пам'ятаю точно, чи півтори року, чи два роки ми були з нею знайомі перед її загибелью. Але все почалося з того, що наша спільна знайома Наталка Щука, це журналістка, товаришувала із Іриною також і попросила особисто мене записати їй привітання на день народження, оскільки Ірина була моєю слухачкою. І я, звісно, це зробила. І потім Ірина мені відписала в соцмережах на це привітання і сказала, що їй дуже приємно. І я потім отримала відео, як вона дивилася це відео. І я, типу, подивилася. І я чомусь, мені щось всередині класнуло, я зрозуміла, що мене якось тягне до цієї людини, просто тягне і хочеться поспілкуватися, і хочеться просто якось побути і зрозуміти, чому взагалі тягне. От, і після цього ми довго переписувалися в мережах, і тут настав момент, коли я мала їхати на Донеччину, і так сталося, що Ірина тоді була також на ротації, це була Дружківка і, здається, інші населені пункти Донеччини, і я до них приїхала. Приїхала просто пограти для них і не тільки для них, побути з ними, позаважати їм або не позаважати, підтримати. І так сталося, що тоді, здається, в Ірини був якийсь збір, і ми, по-перше, гарно провели час зі її екіпажем у вільний від ротації час. А потім, після цього, ми записали оте славнозвісне відео, яке завірусилося в мережі у степах, у Колосі, ми поїхали на поле. І це було, насправді, ми провели 4 чи 5 днів разом на тій ротації, і це були дуже прекрасні дні. Про ці дні, мабуть, вони якось так всередині мене запам'яталися, і навряд чи колись я їх забуду. Принаймні, я би хотіла їх ніколи не забути, бо вони такий яскравий відбиток того літнього сонця, до такого донбаського сонця. Воно було особливо теплим і особливо, ну, це все було якось по-особливому. От, і з тих пір ми почали товаришувати. От, потім я не розумію, чому я взяла її собаку з собою, хоч я ніколи не мала собак і не подорожувала з ними, але чомусь я подорожувала ще й із її собакою, власне. От, але її собака, її звуть Евка, це особлива, насправді, теж історія, це окремий документальний фільм про цю собаку. От, вона зараз батьків Ірини. І ми почали пересікатися всюди, де тільки можна. Іра приїжджала до мене на день народження, я приїжджала до Києва, вона приходила до мене навіть на закриті заходи, куди не можна було потрапити. Тобто, мені так здалось, і зараз в ретроспективі я так відчуваю, що вона використовувала кожен вільний момент, який вона тільки могла для мене. А я, наприклад, цього не робила. І вона мені показала приклад того, як можна зробити. Як можна за кермом пригнатися з Києва до Львова за одну ніч, просто, аби привітати на 20 хвилин подругу. Вона мені показала цей приклад. І вона не часто мені фоново здавалося, що вона кудись поспішала. Власне, та далі сталося те, що сталося.
0: До фестиваля зараз ще з Катериною поговоримо. Катерино, фестиваль поєднує музику, от я перелічувала, і лекції, і ярмарок, і благодійний збір. А чому було важливо зробити такий комбінований формат?
5: Ми хотіли показати Ірину з абсолютно багатьох сторін. Ну і плюс так само через те, що Маринка, з якою ви зараз говорите, є бандуристкою, співачкою і може підкреслити цю музичну сторону Іри, зокрема там, кого вона слухала, яких виконавців вона любила, може про це розповісти. Юра, її брат, і там ми від «Вшануй» можемо підкреслити цю ціннісну складову і те, чого Іра могла аби навчити за свій такий невеликий, але дуже насичений період життя, чого вона могла б навчити людей. Тому, наприклад, цьогорічна освітня частина, провідна тема – ідентичність. Те, про що часто говорила Ірина, як вона сама намагалася знайти свою ідентичність в цей такий бурливий період. Ну і так вона, власне, поєднюється і створює загалом нашу таку українську культуру. Теж те, про що часто казала Іра, і те, що часто адвокувала, мені здається, Іра, це про знаходження самих себе. І от я думаю, що через таке поєднання і загалом через багато тих, там, не знаю, чи лекцій, чи розмов, чи багатьох виконавців українських, молодих, прекрасних гуртів, яких ми будемо слухати, і минулого річ слухали, і цьогоріч будемо слухати, і є можливість от нам повернути самих себе і знайти самих себе. Ну і так само, звісно, розказати більше про Іру, якою вона була багатогранною.
0: Пані Марино, а ви говорили, ну, раптом говорили колись з Іриною, чому вона їздила на схід, на Луганщину і Донеччину, для того, щоб зустрічатися зі школярами? Мені здається, це для неї прям було важливо і цікаво.
6: Я не була з нею знайома в цей період життя.
0: Але,
6: але я пам'ятаю, що вона їздила і навіть вгадували також у ефірі про її документальний фільм «Відстань», який, здається, називається так. Я сьогодні навіть переглядала його, мені дуже сподобалось, направду. вона, направду, давала дуже величезний кредит молодому поколінню. Особливо молоде покоління із прифронтових зон, діти, які є абсолютно травмованими, які народилися в абсолютно дуже важкий час, направду, і важкій місцевості. І це таке невдале комбо. Мені здається, що вона хотіла завжди, по-перше, коли вона говорила про себе, Ірина, вона розповідала, що одна частина її належить Донеччині, друга частина належить Галичині. Вона себе розділяла, так би мовити, її серце лежало в двох місцях. І вона хотіла так, направду, все так і майже сталося. Але її серце завжди тягнулося до цього краю. Мені здається, що якщо вірити в якесь інше життя, мабуть, можливо, вона народилась на Донеччині минулого життя. І та, тому вона невимовно любила цей край. І мені здається, що до дітей от власне її тягнуло, тому що був цей кредит. Кредит вона хотіла вкладати. І зараз я абсолютно розумію її думки, оскільки гадаю, що також в молодь це неймовірно стратегічно важливо вкладати, особливо українські цінності, особливо після історичних подій, які відбулися на сході України.
0: Офіційно на різних публічних заходах, до яких Ірина долучилася, вона багато говорила про гідність, пам'ять, відповідальність. А з вами особисто у вас були такі розмови з нею про це?
6: Ми були подругами, а подруги не часто говорять на такі теми. А навіть якщо вони говорять, то радше вони більше транслюють ці речі. Для мене вона була прикладом, і вона направду транслювала своїми діями і своїми вчинками. Навіть те, коли вона думала і робила так чи інакше, я бачила це. Знову ж таки, повторюся, те, про що ми говорили на початку ефіру. Вона не говорила те, що вона приїде, але вона взяла і приїхала за ніч. І це був насправді тільки один із 100 чи, ну, напевно, 100 випадків того, коли вона це транслювала. Було дуже багато інших різних подій, які, мабуть, зараз я не хочу озвучувати, і залишимо це точно для якогось документального фільму про неї, який ми обов'язково також зробимо. Але було безліч моментів, коли я бачила, що вона була і перебувала в доволі скрутних обставинах, життєвих чи фінансових, чи просто ситуативних, але вона завжди вибирала гідність і ніколи не говорила про неї, коли її вибирала. Тому, власне, оцей приклад, слава Богу, що мені довелося з ним трохи стикнутися, дуже вдячна цим ситуаціям.
0: Пані Катерино, скажіть, як громадська організація «Вшануй» намагається говорити про пам'ять живою мовою, от на прикладі Ірини, і пам'яті про неї, і спогадів?
5: Мабуть, найперше, що ми точно намагаємося робити, це про те, що часто казала Іра, інституціалізовувати пам'ять. Це те, що ми зробили з хвилиною мовчання. Це те, як ми спочатку підсвітили те, наскільки важливою вона є для людей, а потім ходили до місцевої влади, до наших законодавців про те, щоб вони її інституціалізували, і це була не просто якась громадська ініціатива. І в цьому ж контексті, коли ми говоримо про живу пам'ять, то перш за все ми говоримо про людей, про їхні імена і те, як нести їхні імена. Наприклад, це та ж сама хвилина мовчання, тільки персоналізована. Тому що кожна людина, ми часто проводимо акції нагадування про хвилину мовчання і бачимо, як багато людей приходять із цитатами своїх людей або пишуть імена своїх людей, тих, кого вони хочуть бачити. Фестиваль, направду, це теж частинка такої живої пам'яті, тому що ми не показуємо людину, там, не знаю, лише в якихось таких давньозвичних для нас формах, не знаю, пам'ятниках або тільки на могилах чи щось такого, а от саме в житті, то в

Тому ми чому живе пам'ятування? Тому що воно має здатність змінюватись, і воно має здатність показати людину за її життя, тобто, що вона любила.

0: кого вона слухала, що вона читала, яку каву вона різні, або вечори, або якісь локальні такі збірки, де говорять про своїх людей. Наприклад, там в одному місті зробили вечір пам'яті, або там провели, не знаю, там забіг на честь когось. Із іншого міста теж думають якось вшанувати людину і запитуються, а як ви це робили, як ви це проводили? І так мені здається, що ці приклади живої пам'яті, вони більше поширюються нашою країною. І через те, що вони йдуть, знаєте, не від держави, а от від нас самих, ми вкладаємо туди не тільки нашу біль і те, що нам болить, а ще й те, що ми б хотіли розповісти про наших людей, не просто там в якихось таких офіційних формах, а саме в тих формах, як ми знали кожну людину.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і це говорила Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Говоримо ми про фестиваль ЧКФС 2.0. Він присвячений нашій колезі, моїй колезі Ірині Цибух, яка загинула на фронті у 2024 році. І поруч зі мною у студії Марина Круць, співачка, поетеса, композиторка, бандуристка і подруга Ірини Цибух. Пані Ірино, до вас питання. Наскільки сьогодні культура, музика, мистецтво стали частиною спротиву під час війни?
2: Стали і великою частиною, і не тільки спротиву, а ще й пам'яті. Музика – це також велика частина пам'яті. Я скажу від себе, що я всього лише інструмент Іриного заповіту. Я так себе відчувала насправді під час поховання її і мусила виконати її останню волю, яку вона написала в заповіті, а це було про 10 пісень. Для тих, хто пам'ятає чи не пам'ятає, це було... Так. Я грала на прощанні 10 пісень, які вона заповіла. Я бачила, що після цього, на жаль, на прощаннях, які було після цього, я чомусь почала помічати, як традиція змінюється, і те, що Катерина говорила, пам'ять жива, вона змінюється, має здатність таку. І я бачила, що нарешті на прощаннях також почала лунати музика. Саша Чеміров, багато інших етнічних колективів. Також нещодавно теж було прощання із Давидом Чічканом. Минулому році там також грала бандура, і причому в доволі нестандартній формі. Тобто ми змінюємося, ми шукаємо оці форми пам'яті, нам абсолютно байдуже на засудження від якихось консервативних верств
1: А
2: суспільства.
1: почекайте, якщо
2: Так.
1: ви стикалися з засудженням, поясніть аргументи цих людей.
2: Направду, я не стикалася в той період, тому що я точно не сиділа в інтернеті. Я десь дивилася в мережі, що хтось щось говорив про те, що був якийсь хейт в сторону поховання із Іриною. Для мене це було дуже великим здивуванням, але думаю, що це було щось абсолютно не масове. Я переконана в тому, що в багатьох людей в той момент було точно здивування. Ну, тобто, це нормальна емоція, коли ти бачиш там бандури, яка грає 10 пісень. Ми дуже постаралися. Це було здивування, це нормально, тому що такого не було. І це був прецедент 100%. От, а мені здається, що такі речі точно можуть писати люди, які не втрачали і не знають болю серця того, яке здатне зробити все. Для того, щоб заглушити цей біль. Тому ми трансформуємося, ми змінюємося, і навіть в різних дискусіях ми можемо формувати своє ставлення до пам'яті. Тому, відповідаючи на ваше запитання, 100% музика є не тільки інструментом спротиву зараз, а ще й також формою пам'яті. І наша форма пам'яті, нашої музичної сцени цьогоріч – це артисти прекрасні, яких ми запросили, яких нам вдалося запросити. І, направду кажучи, коли ми з Іриною їздили, ініціатива в нас був «Таємний Санта», ми їздили 2 роки поспіль. І от коли ці поїздки відбувалися, ми багато їхали за кермом, Ірина їхала за кермом, я сиділа збоку, і ми постійно слухали музику. І це була, як правило, музика, яка була в неї скачена на телефоні. Вона була доволі часто. І я встигла запам'ятати, що вона слухала, власне. І першочергова моя мета як модераторки музичної сцени, якщо я можу себе так назвати нею, це спробувати затягнути на фестиваль усіх тих, кого вона слухала. А далі вже цікава традиція, що у нас на початку фестивалю кожного року ми вирішили, що ми будемо відкривати молоді нові імена, оскільки дуже багато їх з'являється, і українська музика також живе і трансформується. А як буде далі, побачимо.
1: У нас залишається хвилинка. Скажіть, ви будете виступати, так?
2: Я буду виступати із списком 10 пісень. Цей
1: Тим
2: список,
1: самим.
2: так, він мігрує, він поширюється, він набуває нових форм. форм, але він залишається незмінним на фестивалі, так.
1: Катерино, можливо, ви хочете щось додати? Хвилинка, і будемо прощатися.
0: Я би хотіла закликати людей, які втратили, не соромитися їхніх форм пам'яті. Тут Маринка сказала про хейт, а мені здається, що просто... Треба більше чути один одного і не боятися проявлятися. Бо Іра часто казала, що нам треба звучати.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що в нашій студії була Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Поруч зі мною студії Марина Круть, співачка, поетеса, композиторка, бандуристка та подруга Ірини Цибух. І говорили ми про фестиваль, який відбудеться 30 травня у Шевченківському гаю у Львові. Він називається «Чека-фест», і він присвячений Ірині Цибух.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Конфлікти в бізнесі можуть виникати між партнерами, у командах, із клієнтами чи навіть щодо бренду в соціальних мережах. І дедалі частіше такі негативні події впливають не лише на фінансові показники компанії, а й на її репутацію та довіру клієнтів. Чому бізнесу іноді складно визнати, що потрібен медіатор для розв'язання проблеми? У яких сферах медіація особливо затребувана? І коли медіація ефективніша за суд чи публічне протистояння? Про все це розповість Вадим Лавренюк, військовослужбовець, юрист-медіатор. У програмі «Перспектива» у суботу, 30 травня, о 10-й після новин.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Сергій Стуканов. В Україні для укриття від атак використовуються різноманітні приміщення. Якщо йдеться про столицю, про Київ, то тут кияни часто спускаються до підземних станцій метрополітену. Так само у нас, окрім обладнаних, спеціально обладнаних укриттів, часто використовуються підвальні приміщення, паркінги, підземні паркінги житлових комплексів. Також використовуються інші підземні приміщення, як от, наприклад, підземні переходи. Проте остання наймасованіша атака по Києву в ніч проти 24 травня і також її наслідки насправді змушують нас замислитися про те, якою мірою, принаймні, частина із перелічених типів укриттів є надійними. Тому що було, наприклад, повідомлення про те, що ракета під час масованої останньої атаки в центрі Києва пробила наскрізь підземний паркінг одного із житлових комплексів, і є так само світлини, є фотоосвідчення про те, що дійсно наскрізь пробито підземний паркінг, відповідно автівки, які стояли на цьому паркінгу, так само постраждали, були згоріли. Було повідомлення про те, що засипало вхід до укриття в Києві після атаки, люди опинилися заблокованими в школі, де вони перебували в укритті, ну і ще досить прикметне явище – це те, що люди ховалися в метро Лук'янівська, метро, станція метро Лук'янівська. Ви знаєте, друзі, що цей район був одним із об'єктів атаки. Ну і почалася сипатися стеля. Відповідно, було такі проблеми невеличкі, але із тим, чим дихати на станції метро. А я хочу сказати, що метро Лук'янівська – це не та станція там лівого берега, наприклад, де 20 сходинок спустився, і ти вже на станції. Ні, це правий берег, 69 метрів глибина, і попри це удар був такої потухи, що навіть тиньк почав опадати зі стелі. Тож ми говоримо далі із нашим гостем, це директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Пергінець. Говоримо про безпеку того, що ми традиційно вважаємо укриттями. Пане Іване, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю також, пане Сергію, всіх наших радіослухачів.
1: Ну, почнімо, давайте, із, наприклад, метрополітену. Так, якою мірою станції метро, давайте так говорити про неглибокі станції метро, тому що у нас є чимало станцій в Києві, ну, де дійсно фактично спускаєшся як підземний перехід звичайний, і ти вже на станції метро. Наскільки такі станції є, наприклад, такими, що захищають від, наприклад, влучання там балістичних ракет, говоримо про найпотужнішу російську зброю.
2: Я б хотів почати з того, що в умовах сучасної війни абсолютної безпеки не існує ніде. От ми розуміємо, наскільки величезна кінетична енергія і сила цих крилатих чи балістичних ракет, тому мова може йти про те, який рівень ризику ми несемо, перебуваючи в тому чи іншому місці під час вибуху таких ракет. Безумовно, за статистикою, станції метро, крім стаціонарних великих укриттів, вони є найбільш надійними. І оце остання атака, яку ви так детально розглянули, вона дійсно показала, наскільки ці ризики можуть бути чи не бути реалізованими з точки зору забезпечення життя людей, травми і таке інше. Тому яким би не були наші емоції стосовно цих останніх, і в тому числі пробитих двох перекриттів у житловому комплексі на підземному паркінгу, все-таки ми рахуємо, що станції метро є одним із найбезпечніших видів перебування людей під час тривог. Інше питання, знову ж таки, ступінь залягання. Якщо дійсно, наскільки був потужний вибух, що навіть через такий потужний шар близько 70 метрів над станцією метро, і все-таки цей удар був відчутний, і навіть конструкції це відчули, і посипалися таке інше. Тому моє відповідь на ваше питання – так, це є достатньо безпечним. Інше питання – дійсно залягання. Якщо ми беремо, наприклад, академію містечко чи станції метро лівого берега, вони в цьому сенсі вони, умовно кажучи, менш надійні. Але залежить не лише від залягання, залежить від епіцентру вибуху, від виду вибухового пристрою і таке інше.
1: Ну так, тобто тут потрібно, ясна річ, розрізняти, наприклад, типи засобів, якими атакує ворог, так, балістичні ракети чи крилаті ракети, чи, наприклад, дрони, ті самі шахеди, це зовсім інша історія, тому що різна кінетична енергія, так, кінетична сила, яка відповідно вдаряє по потенційному укриттю. Якщо йдеться, наприклад, про підземні переходи, так, подеколи, так само, знаєте, коли повітряна тривога, особливо раніше це було, комунальний транспорт одразу зупиняється і скеровують пасажирів, наприклад, до найближчого підземного переходу, щоб вони сховалися. Наскільки підземні переходи є надійними?
2: Я б відповів так військовим, як бувший військовий, яким чином є інструкція для військових. Якщо ви чуєте вибух або снаряд, ви маєте знайти якусь ложбинку, якесь на земній поверхні, якесь умовне укриття, яке може бути нижче, ніж рівень землі, впасти, лягти, і це буде вашим укриттям. От почнемо з цього. Якщо ми кажемо, що ми переходимо нижче рівня землі в підземний перехід, це вже також є наше укриття від вибухової хвилі, від уламків, від осколків і таке інше. Тому це є правильним. І інша річ, дійсно, якщо туди, ну, не дай Бог, буде пряме влучання великого, там, якщо це кап на 500 або на 700 кілограм вибухівки, або та ж сама балістична ракета, та навіть шахет 50-кілограмової вибухівки, то це може постраждати. Але ризик все-таки менший. Тому тут треба все-таки не нехтувати тими моментами, що залишаючись на поверхні або залишаючись в квартирі, набагато більший ризик бути враженим, ніж навіть у цьому переході.
1: Я далі хочу, щоб ми із вами, пане Іване, поговорили про такий тип укриття, як підвали в будинках, в житлових комплексах, а також паркінги. Знову ж таки, наскільки є вони надійними і які мають бути мінімальні, знаєте, мінімальні стандарти технічні для того, щоб такі укриття можна було використовувати?
2: Все залежить від типу конструкції, це дуже важливо. Тип конструкції, важливо враховувати виходи, обов'язково два, які мають бути, враховувати наслідки не лише прямих влучань, а наслідки пожеж, наслідки руйнувань, входів, виходів, те, про що ви також на початку ефіру сказали. Тобто ці всі моменти потрібно враховувати з точки зору того, щоб знати, куди йти. І те, що ми на попередніх ефірах говорили про культуру і обізнаність людей на рівні домогосподарства, на рівні сім'ї, на рівні будинку багатоквартирного, кварталу, органів місцевого самоврядування і так далі, і держави в цілому про стан таких укриттів, таких підвалів, бо у нас більшість у Києві там близько 5000 укриттів, і переважна більшість з них якраз ті, що ви перерахували, це підвали житлових будинків. І конструкції цих підвалів, якщо це крупнопанельний будинок і панельні є ще старих серій підвальні приміщення, то це достатньо небезпечно. Якщо це монолітний бетон чи ФБС, так звані фундаментні блоки і перекриття монолітне або перекриття плитами, але без великої кількості вікон на фасадах, то це відносно може бути безпечно, але з урахуванням всіх необхідних заходів стосовно перебування там людей з точки зору вентиляції, з точки зору пожежних виходів і так далі. На жаль, близько 10% наших укриттів відповідають цим вимогам.
1: Бо ми близько 10% ви сказали?
2: Близько 10% всіх.
1: А решта не відповідають, тобто?
2: Якщо ми кажемо, що людина має там перебувати 48-72 години, і там має бути і місце для перебування людей, місце для харчування і вентиляція, включаючи механічні, коли рукою хлопці можуть подавати вентиляцію, сюди це все в укриттях, тим більше місце для сидіння, місце для того, щоб люди могли відпочивати, ліжка і так далі. Якщо ми візьмемо чисто згідно кодексу про цивільний захист, то, на жаль, вони не відповідають. І якщо 10% є, то це дуже добре. Тобто не лише там покращені стіни і все, а тут претензії мають набагато більший ефект. І тому якраз ця війна, на жаль, вона міняє зовсім філософію і принципи будівництва і реконструкції житлових споруд, включаючи і так звані приміщення подвійного використання, про що ми зараз з вами говоримо, про підвали, наприклад, які мають мати уже підсилені конструкції і інженерне оснащення для життєзабезпечення людей. І це питання не лише захисту людей, це питання практично національної безпеки. Ми втрачаємо людей, Україна втрачає багато людей. З двох на одні, на жаль, це і військові, і цивільні, які, на жаль, загинули, інші, які там близько 4,5 мільйонів, які залишаються за кордоном, це також втрати, але за кордоном люди, асимілюючись там, ще можуть Україні допомагати додатково в майбутньому. Але це питання дійсно безпеки держави на майбутнє. Тому саме ми, як будівельники, Академія будівництва України, ми ратуємо за те, і вся професіональна спільнота, незважаючи на деякий опір забудовників, девелоперів, що це збільшує вартість будівництва і так далі, і так далі. Ми розуміємо, що ці заходи і по реконструкції житлових будівель, які постраждали, і по новому будівництву, мають враховувати ті моменти, які абсолютно відповідають кодексу цивільному про цивільний захист з точки зору технічного інженерного оснащення таких споруд.
1: Ну так, фактично понад 4 роки повномасштабної війни, а відповідно підвищений рівень загроз насправді мав привести станом на зараз уже ситуацію, коли нові будівлі мають будуватися згідно усіх норм, які би захищали людей. Тобто так, ви правильно кажете про цивільний захист. Насамкінець поговоримо про те, як укриватися від небезпеки в разі, якщо немає часу, якщо ви не маєте поряд укриттів, якщо не встигаєте, наприклад, з якоїсь причини потрапити, або ви прокинулися, тут уже довкола все вибухає, і ви всередині будинку, так, наприклад, приватного чи багатоквартирного будинку, що робити, як діяти, щоб мінімізувати ризики?
2: Ну, якщо ви в приватному будинку, то бажано, то вас, якщо є підвал, то ви спустіться в підвал. Якщо є якісь конструкції надземні, які там бетонні і так далі, то можна туди. Зараз дуже багато приватних будинків вже використовують наземні так звані модульні укриття. Або правило двох стін, яке стосується і приватних будинків, і квартир, все-таки від уламків, від осколків ви маєте покинути там свої спальні чи вітальні, чи там, де є балкони, обов'язково перейти в зону так званих двох стін. Це, по крайній мірі, це не є абсолютний захист, але, як показала знову ж таки статистика, дуже багато поранень від вибухових хвиль, які розбивають шибки на відстані там більше кілометра від епіцентру вибуху, то перебування в таких місцях, так званих там коридорах, чи ванних кімнатах, чи вихід на сходові клітини, де також можна перебувати, хоча треба розуміти, що ці сходові клітини також є ризик задимлення, і потрібно розуміти, як звідти евакуюватися в разі непрямого влучання, а в разі пожеж. Пожежі – це дуже великий ворог перебування людей, особливо задимлення, коли навіть і пожежі менше, а люди, на жаль, інколи задихаються від того, що погано. Тобто використовувати в таких ситуаціях, ну, в основному це вночі тривога, люди просипаються, ще і дітки малі або підлітки, то, безумовно, це потрібно хоча би так, як ми зараз з вами говоримо, ці дії зробити, щоб убезпечити себе, по крайній мірі, від вибухових хвиль і від осколків скла.
1: Пане Іване, дякую щиро вам за дуже змістовну розповідь. Я хочу нагадати, що ми спілкувалися із директором Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець, був гостем нашої програми. Ну і лишайтеся із Українським радіо.
0: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Парламент ухвалив нову редакцію закону про публічні закупівлі, від якого залежить не лише подальше фінансування від Світового банку, а й темпи євроінтеграції України. Йдеться про правила розподілу сотень мільярдів бюджетних коштів, прозорість відбудови та контроль над грошима міжнародних партнерів. Чи стане новий закон справжнім перезавантаженням системи ProZorro? Наскільки держава готова до ProZorro відбудови країни? І чи зможе Україна нарешті перейти від формальної боротьби з корупцією до системних запобіжників? Про це Владислав Красніцький говоритиме із заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів Іваном Лахтіоновим 30 травня о 18:35.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
5: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. І ще одна тема зараз актуальна. Вона також так чи інакше пов'язана з тим, що світ змінюється. Змінюється навіть попри те, що не війна наша спровокувала глобальні зміни. Можливо, війна наша є наслідком цих глобальних війн. Взаємозв'язок будуть ще відстежувати історики в майбутньому, аналізувати аналітики. Але сьогодні ми будемо дивитися, що відбувається в сучасному спорті. А в сучасному спорті, і зокрема в боксі, ми тільки нещодавно отримали емоції, споглядаючи, як наш Олександр Усик боровся за титул у Єгипті. Так ось у сучасному спорті, кажуть, уже недостатньо просто організувати великий поєдинок. Глядач хоче масштабності, видовищності, обговорювати ще довго все після самого поєдинку. Зрештою, якось зрощення і шоу-бізнесом тут відбувається дуже і дуже потужно. Будемо говорити про ці тенденції із нашим гостем Ігор Левенштейн, спортивний журналіст на зв'язку. Вітаю вас в нашому ефірі. Отже, ми говоримо про ті тенденції, які відбуваються в сучасному спорті, можливо, як частина загалом змін кардинальних в сучасному світі. Говорили про те, що відбувся видовищний поєдинок Олександра Усика в Єгипті, зокрема, так? Скажіть, будь ласка, от ще раніше він виступав в Саудівській Аравії, знаємо. І таких подій багато від Формули-1 і зміжених єдиноборств до футболу і тенісу. З чим пов'язано, що спортсмени чи їхні менеджери, чи загалом, можливо, топ-менеджери загалом будь-якого виду спорту обирають отакі країни, де є якісь історичні пам'ятки, де можна зробити цікавий антураж, де все це можна поєднати з туризмом. З чим це пов'язано?
6: Це цікаве питання, і відповідь на нього може бути або дуже розлогою, або я постараюсь
5: відповісти. У нас є загалом 20 коротко. Хвилин.
6: Добре, добре. Походимо з цього. Отже, звісно, коротка відповідь – це гроші. Наявність грошей у країнах Близького Сходу, яких ви згадали, і, зокрема, Саудівська Аравія, власне, на її прикладі будемо далі оперувати. Те, що чудовий приклад – бій Усик-Верховен, який відбувся, да, в місті, біля міста Гіза, знаменитих на весь світ.
5: Піраміди.
6: Єгипетських пірамід. Так, це частина певного плану, а цей план є частина певної системи. І про цю систему я вам зараз залюбки розповім. Отже, ми маємо яскравий приклад явища. І це явище, воно виникло не в сучасні часи. Воно зветься спортвошинг. З 15-го року, 2015 року ввели такий термін, який означає відмивання через спорт. А що саме відмивається? А відмивається імідж цієї чи іншої країни або регіону через спорт, як найбільш популярна, да, спорт та шоу-бізнес – це найбільш популярні сфери людської діяльності, які надзвичайно інтенсивно працюють на імідж того чи іншого суспільства.
5: Від чого треба було відмиватись Єгипту в даному випадку?
6: А Єгипет – ні. Ну, Єгипту є від чого, але давайте трохи повернемось.
5: Так.
6: Є головні три фактори, які спонукають сучасний спорт, великі івенти, відбуватися саме в районі Близького Сходу. Це потреба цих країн, перш за все, країн Перської затоки. І перш за все, це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Потреба у диверсифікації економіки, адже вони розуміють, що нафта не безкінечна. І ми бачимо в останні часи, що є і геополітичні фактори, да, які ставлять під загрозу бізнес нафтовий та газовий. Другий фактор – це розвиток туризму. Угу. Ну і головне – це покращення репутації, да, покращення іміджу. Те, що ми називаємо відмиванням, ну тут це зрозуміло. Лідери сучасного спортсвошингу, вже принаймні я скажу, що, мабуть, ну, першими вважаються проявами спортсвошингу, тобто репутації держави через спорт, через спортивну подію. Це ще Олімпійські ігри в нацистській Німеччині, зимові 36-го року в Гарміш-Партенкірхені і літні у Берліні того ж року. І далі було чимало таких подій. І на сучасному етапі лідерами світового спортвошингу вважаються є це Китай, це Росія і три згадані країни Перської затоки. Чому? Відповідь, ну, здається очевидною. Довгий час це були це ісламські монархії, які живуть за законами шаріату.
5: Так.
6: Досить суровими, які не вписуються в сучасну прогресивну ментальність, да, політкоректність та це інше, демократію і так далі, і так далі. Тобто грошей там багато, бо багато нафти, і імідж поганенький, тому що країни вважались і закритими, і недружніми для іноземців, які не є мусульманами. Да. Що люди знали про Саудівську Аравію? Що там є Мекка і Медіна, що це нафтова монархія, іноземцям туди зась, форма одягу, як годиться,
5: так,
6: згідно ісламських канонів і так далі, і так далі. Найкращий, найближчий для нас приклад, у листопаді 2017 року наша славетна шахістка, на той час чемпіонка світу, Анна Музичук, відмовилась їхати на чемпіонат світу швидких шахів до Саудівської Аравії, бо там була сувора вимога, що жінки мають дотримуватись певного дрес-коду, да, там, зокрема.
5: Ну, чесно вам скажу, я свого часу у 2007 році не відмовилась поїхати на міжнародний радіофестиваль до Ірану, але так і ходила в хіджабі і в паранджі 2 тижні.
6: О, тобто ви мене чудово розумієте.
5: Так, я розумію, так.
6: Угу. Анна Музичук відмовилась, сказала ні. Мене принципи важливіше за фінансовий стимул і так далі, і так далі. Окей. Отже, така потреба є, і вона виникла, і причому вона виникла у конкуренції внутрішній між країн Перської затоки, оскільки Емірати, вони перші прорвали цей, ну, це коло, да, скажімо, і за ними потягнулись і Катар, і Саудівська Аравія. А оскільки ресурси є, і є мудрий, розумний підхід до цих ресурсів, і розуміння того, що нафта не буде безкінечною, то вже багато років, як ці держави працюють над тим, щоб заробляти не лише на копалинах, а також на розвитку фінансового бізнесу, інвестицій, різних проєктів, туризму і, зокрема, і спортивної індустрії також.
5: Гаразд. А що буде із традиційними аренами Лас-Вегаса, Лондона чи Нью-Йорка, де ми звикли бачити бої боксові? Ну, зокрема, якщо йдеться про бокс, найвищого завжди такого рівня.
6: Це суворий закон ринку. Вони трохи будуть, так би мовити, ліняті. Оскільки найцікавіші події зміщуються до Сходу. І, до речі, щоб в нас не пропала ця тема, щодо Єгипту, це частина... Давайте я ще все-таки, я люблю так системно. Uh-huh. Отже, в 71-му році в Саудівській Аравії заснували так званий суверенний фонд, Public Investment Fund. Сьогодні його активи оцінюються 925 мільярдів доларів. Ну, щоб було понятно, ну, як зрозуміло, про які параметри йдеться. На базі цього фонду, це державна установа, але держава належить королівській династії, ви ж розумієте, там своя специфіка. В 16-му році заснували таку структуру, вона називається Головне управління з питань розваг, General Entertainment Authority, 16-го року, а з 18-го року її очолив такий собі Туркі Аль-Шейх. Це людина, яку сьогодні знають усі, хто цікавиться боксом, і всі ці події боксерські – це його антреприза. Він це проводить, і проводить через структуру професійну, яка організує видовище, вона з 97-го року працює, зветься села. Ну, це так, для загального розвитку. На операційному рівні це робить села, керує це управління розваг, а гроші з суверенного фонду. Да? Це зрозумілий ланцюг такий. І велику кількість подій вже в різних напрямках, різних видах спорту Туркі Аль-Шейх організував. І в нього є амбітний план, який вже бій усіх верховен. Це, мабуть, перший крок у реалізації цього плану. Ага. Йдеться про те, щоб проводити такі події, зокрема, перш за все, боксерські та інші силових єдиноборств, ММА, найпопулярніші, звичайно. Вони працюють тільки з найбільш попсовими, найбільш запитаними видами спорту. Проводити такі події, це не йдеться про Саудівську Аравію, бо вони там на собі зациклені. Ні, не лише так, але під прапором, да, Саудівської Аравії, під брендом Турки Аль-Шейха, проводити от боксерський бій у таких, ну, як, у знакових місцях, культових місцях світу. Єгипетські піраміди, в них у плані, скажімо, Ейфелева вежа, у підножжя Ейфелевої вежі, Римський колізей, авіаносець Ентерпрайз, да, всесвітньо відомий американський, або тюрма Алькатрас. Це публічні відомі плани турки Аль-Шейха, і сумніватися в тому, що вони будуть реалізовані, нема підстав, оскільки фінансування йде, і це фінансування дуже і дуже велике, що і дозволяє залучати різні події. Скажімо, якщо від бокса трошки відійти, наприклад, футбол. Да? У Саудівській Аравії проводились чимало фіналів Суперкубка Іспанії. Да? Mm-hmm. От, здавалось би, да? Де Іспанія, де Саудівська Аравія, тим не менш такий матч за Суперкубок, тобто чемпіон країни грає проти володаря кубку, і грають вони не в Мадриді чи в Барселоні, а їдуть у Ер-Ріяд або в Джидду. В Джидді вони грали.
5: Гаразд.
6: В другому місці.
5: Пане Ігорю, ну, оскільки ви сказали, що і на фоні там тюрми Алькатрас є зацікавлення проводити, то а моральна сторона цього всього нікого не цікавить. Так можна до того дойти, що, скажімо, у Москві на Красній площі щось проводити, знаючи, що це країна-агресор, і їхній лідер, між іншим, має в розшуку міжнародного суду.
6: Я не можу за пана Турки Аль-Шейха щось відповідати. Він людина своєї ментальності, якщо буде цікаво. Але вони враховують міжнародну репутацію, звісно. Тут це питання вже ж не пошли. Гроші в них є. Ну, скажімо, вони проводили два матчі боксерів. Вони російські нібито, да? Але мають Дмитрій Бівол має паспорт Киргизстану, Артур Бетербіїв паспорт Канади. Тобто їх можна подавати публіці як таких, да?
5: Ігор Левенштейн, нагадую, спортивний журналіст, пояснює нам оці тенденції про в економіці великого спорту і чому капітали мігрують на Схід та в Азію, що втрачає Європа і Америка, зрештою, у великому спорті. Скажіть, а от ця весна, вона рясніла повідомленнями про війну США та Ізраїлю проти Ірану. Чи вона вплинула на спорт-індустрію на Близькому Сході, оця війна?
6: Звичайно, вплинуло. Цього року вже скасували два етапи Формули-1. Гран-прі Катару і гран-прі Саудівської Аравії через події у Перській затоці, тому що Іран відомо, що творить. І, звісно, це ставить, ну, небезпечно і неможливо проводити такі події. Це життя. Що поробиш?
5: І тепер про Україну. Що б ми не обговорювали, нас цікавить, як кажуть, наш український ракурс, наш погляд на проблему чи на тему. Чи варто сподіватися, що після війни, після нашої перемоги, все ж я скажу, після перемоги, наша спортивна індустрія теж отримає інвестиції через зацікавлення, інвестиції – це відбудова, і до нас теж поїдуть організовувати великі спортивні змагання, чи це я вже надто фантазую?
6: Ну, з точки зору просто сьогоднішнього дня, це виглядає дещо фантастичним.
5: Організовувати великі спортивні змагання, чи це я вже надто фантазую?
6: Ну, з точки зору просто сьогоднішнього дня, це виглядає...